0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
5: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, den gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
2: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder i hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Nå er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
4: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth, og...
5: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordal, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt, kaffe og kål!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
5: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer i 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
0: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticketco nå. Vi ses på brygga.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredneshøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredneshøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og

0: S. Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke, og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
1: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.

0: har RVG-nyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål I Iran etter angrep mot tre kommersielle skip I Hormuzstredet.
1: Iran har fremvist en ubegrunnet og farlig aggresjon som et åpenbart brudd på våpenhvilen, uttaler det amerikanske militæret. Til New York Times sier en kilde at luftangrepene mot Iran vil pågå en stund og at de rettet mot en rekke iranske militære mål. President Trump skal ha beordret angrepene mens han var på NATO-toppmøte I Tyrkia.
0: Reporter Frode Sti. En mann I 20-årene fløyt til sykehus etter en fallulykke I Bamble I natt. Mannen skal ha falt 6-7 meter ned en skrent I ulendt terreng. Skadeomfanget ikke kjent. Sveits klar for VM-kvartfinale for første gang siden 1954 etter en målløs kamp mot Colombia. Kampen gikk til straffer hvor Sveits skåret på 4 av sine 5 forsøk. Søndag møter de regjerende verdensmester Argentina I kvartfinalen. Og Egypt anklager dommeren for urettferdig behandling etter 2-3-tappet mot Argentina. Egypt reagerer særlig på varsjekken som førte til at et av målene deres ble annullert. De mener også at de skulle hatt et frispark rett før Argentinas matchvinnerskåring. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vannsklia, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
1: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticketco nå. Vi ses på brygga.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
5: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. År og fortsatt billigst.

0: Hei hei alle sammen, det her er Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. Radio Grenland.
7: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. Takes the sadness out of me.

0: tar av veggnyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål I Iran etter angrep mot 3 kommersielle skip I Hormuzstredet.
1: Iran har fremvist en ubegrunnet og farlig aggresjon som et åpenbart brudd på våpenhvilen, uttaler det amerikanske militæret. Til New York Times sier en kilde at luftangrepene mot Iran vil pågå en stund og at de rettet mot en rekke iranske militære mål. President Trump skal ha beordret angrepene mens han var på NATO-toppmøte I Tyrkia.
0: Reporter Frode Sti. En mann I 20-årene fraktet til sykehus etter å ha falt ned en skrent I Bamble I Telemark I natt. Mannen skal ha falt 6-7 meter ned I ulendt terreng. Skadeomfanget ikke kjent. Schweiz klare for VM-kvartfinalen for første gang siden 1954 etter en målløs kamp mot Colombia. Kampen gikk til straffer hvor Schweiz skåret på 4 av sine 5 forsøk. Søndag møter de regjerende verdensmester Argentina. Og Egypt anklager dommeren for urettferdig behandling etter 2-3-tapet mot Argentina. Egypt reagerer særlig på varsjekken som førte til at et av målene deres ble annullert. De mener også at de skulle hatt et frispark rett før Argentinas matchvinnende scoring. I studio André Ødeby, nyhetene fortalte på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og bastuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
7: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
7: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
10: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
11: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggersteng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
2: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
4: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
0: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi sees på Du Verden. God sommer!
5: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: 8 god morgen. Her siste nytt fra våre venner I VG.
1: Her VG-nyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål I Iran etter de iranske angrepene mot skip I Hormuzstredet. Nå svarer Iran med kraftige angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: Revolusjonsgarden hevder den har angrepet 85 amerikanske militære installasjoner og skutt ned en drone. Dette skal være et svar på det landet omtaler som USAs brudd på våpenhvilen. I går trakk USA tilbake et sanksjonsunntak som hadde gitt Iran tillatelse til å selge olje I 60 dager.
1: Reporter Frode Sti og NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at de amerikanske angrepene mot Iran var absolutt nødvendige. Under NATO-toppmøtet I Ankara sa Rutte at han forventer at NATO-landene vil kreve at Iran må gjenåpne Hormuzstredet, det skriver NRK. En mann I 30-årene død etter en trafikkulykke på E6 I Sel I Gudbrandsdalen I går kveld. Tre biler var involvert I ulykken. Ytterligere to personer ble lettere skadet I ulykken. En tredje fortsatt kritisk skadet, det skriver Aftenposten. Tallet på omkomne etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela for to uker siden den oppe I 3685, det opplyser myndighetene. Samtidig skal over 16 000 mennesker være skadet etter skjelvene. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
0: Takk skal du ha, André. En trafikkbetjent ble I morges nesten rygget på av en lastebil ved Kjøroldkrysset på E18 I Porsgrunn. Hendelsen skjedde I forbindelse med trafikkdirigering ved veiarbeid. Lastebilsjåføren en mann I 40-årene. Ingen personen ble fysisk skadet, men hendelsen opplevde som skremmende, sier operasjonsleder Espen Reite. Politiet har avhørt partene på stedet og oppretter sak for brudd på veitrafikklovens paragraf 3. En mann fløyet med luftambulanse til sykehuset Telemark I natt etter å ha falt ned rundt 6-7 meter I en skrent I Bamble ved Valle. Det skal være ulendt terreng, og situasjonen framstår som alvorlig, meldte operasjonsleder Espen Reite I Sør-Øst politidistrikt I natt. Det ble sendt luftambulanse til stedet. Mannen som falt hadde vært på en tur alene og falt, og hendelsen framstår som et uhell. Skadeomfanget per nå uavklart, forteller Reite til NRK. Politiet har avsluttet på stedet. Norges fotballforbund Telemark oppfordrer klubber til å invitere til frokost for barn på fotballbanen rundt om I fylket på lørdag. Det samme dag som Norge skal spille mot England I kvartfinalen I fotball-VM. Daglig leder Gaute Brovold I fotballkretsen sier mange VM-arrangementer for voksne siden kamper også må spilles sent. Da slår et slag for at de under 18 år også skal få kjenne på VM-stemninga med fotballsanger og roing litt tidligere på dagen.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, hvis du tenker at det noe særlig å melde om I trafikkbildet, så har du vel rett I at det ikke det. Der null og niks. Jeg fikk I hvert fall spilt av den reklamejingeren der. Det var det viktigste. I dag så blir det en god og fin og varm sommerdag I hele fylket. Det 17 grader allerede I Kragerø, 14 I Grenland, 13 I Bø og 12 på Notodden. Det blir rundt 25 grader I løpet av dagen I dag, og denne voldsomme vinden som har vært de siste dagene, den gir seg ikke helt, men den kommer ikke til å være full så beinhard I dag. Og så kommer den bare til å vare et par-tre timer, sånn mellom 5 og 7, sånn cirka, da kommer det til å ligge sør-øst, kommer det til å ligge over oss da, 11-12. Meter per sekund, og det bare I kast av det da. Det fremdeles meldt varmt fremover, og spesielt I helgen, og langt utover I neste uke, helt fram til og med fredag, det jeg kan se nå. Det meldt altså da om 9-10 dager med strålende solskinn og bare varme temperaturer. På grensa til at vi kan oppleve noen tropenetter også, men det vel ikke... Ja, vi har hørt det for at nå kan det komme I troppe. Det kommer aldri, aldri.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten. Din Mercedes-forholder.
4: Vi gir deg lyden av sommer. Sommer på radioen.
0: Dette starten på en Marit Larsen-låt. Dette Synne Bo som synger Under vår laken.

Anne Mone synger Hilde Selvik Våg på Radio Grenland. Deilig liten greie som blir liksom ikke lei han, eller som jeg har vel spilt den ganske mange år nå. Men ja, jeg liker det. Jeg synes den ordentlig fin. Du, det på tid å se litt på avisforsidene. Vi hadde jo luksus I går, hvor vi hadde ja, bare fire, fem aviser som vi kunne kose oss med. Mens I dag, ja, da vi på andre siden av bordet. Da to stykker. Det ja, Varden som ligger aller først her. Det fortsetter med det VM-greiene da. Det VM, VM, VM, VM, VM, VM, VM, VM. Og I dag jo en VM-fri dag også. Det jo ingen kamper. Så da hva skal han gjøre for noe I kveld? Må han klippe gress, eller hva det? Jeg usikker på hva jeg skal gjøre I dag. Bord til 10 000 kroner ble revet bort på minutter. Det VM-feber

På forsiden med store bildet så det bildet av Julie Solli. Kjenner jo denne jenta litt, vi som har følt på Radio Grenland en stund. Hun har jo vært her og pratet om ja, både Jakob og Gabriel og Lille Ludvig og litt sånne ting opp igjennom. Nå det fotball-VM snakkes om. Hun står der med drakt nummer 26, utsolgt på sekunder, står det. Det vel det samme som vi stod på forsiden av Varden i utgangspunktet. Heia Norge! Hele Norge har blitt fotballgale da VM-torget skjen la ut billetter til lørdagens kvartfinale mot England ble drevet bort. Det det villeste. De gikk på 10-15 sekunder, sier prosjektleder for VM-torget i Skien, Julie Solli. Ja, helt like forskjeller i dag. Eneste som jeg lurer på jo selvfølgelig, hva dette Hans Ole Groa-greiene? Hva han har rotet seg bort i nå? For det må jeg da bla til sporten om å finne ut av. Han skal altså ro 10 mil, det han sier for nå. Hans Ole Groa gikk ekstremt høyt ut sin egen TA-spalte. Norge leverer nå så ellevilt, og nå innser Hans Ole Roa at han må ha gått på et realt motstrømsmaritt i løpet av neste måned. Man skaffer seg en båt for å ro fra Skien til Dalen, eller motsatt. Det langt. Åh, god tur, Groa. Dette Harry Styles på Radio Grenland 16 over 8. God morgen, American Girls. Håper du har en strålende god morgen. Det har jeg. Det når du har gått deg en 5-6 kilometer på morgenen, våkner litt. Får en grei start på dagen, altså.

American Girl synger Harry Styles på Radio Grønland 10 minutter på halv ni I det vidunderlige været altså godt og fint allerede Det VM-fri I dag Og det går jo ikke en dag uten at det litt VM-nyheter allikevel I dag så det altså at billettene blir revet vekk Man utvider torget

0: i Porsgrunn, man skal ha gratis torg i Skien, så det det noe hele tiden. Det jo litt VM-feber da, så dere som ikke glad I VM, uff, stakkars mennesker. Dette Grelland Allstars som synger Sola skinner, og det gjør en jagge meg I dag. Deilig, ikke sant?
1: Klar for noe sol, sommer og pils, folkens?
2: Altid tørst I varmen.
3: Ja, klar for alt.
2: Jeg tror faktisk det mer 50 grader I skyene,
3: og 4 I glasset.

0: liter i bånn og tippeliga nå.
1: 4 poeng kul.
0: Heia Bors!
1: Heia Tollnes!
2: Heia Gusje!
3: Heia Vold!
0: Ja! Heia sommeren!
1: Skal vi inn igjen en gang til nå, eller?
4: Det har vært fett med etterrefreng til nå.
1: Vi tar den en gang.

0: Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
4: Petter Stordalen kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
4: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
4: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
6: Snakkes!
7: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
8: I sommervarmen. Radio Grenland.

0: Mystical Magical synger Benson Boone på Radio Grenland. Klokka halv ni. God morgen. Vi får ta litt lokale nyheter. En mann fløyet med luftambulanse til sykehuset Telemark I natt. Etter å ha falt ned rundt 6-7 meter en skrent I Bamble ved Valle. Det skal være ulent terreng, og situasjonen framstår som alvorlig, meldte operasjonsleder Espen Reite I Sør-Øst politidistrikt I natt. Det ble sendt luftambulanse til stedet, og mannen som falt hadde vært på tur alene og falt, og hendelsen framstår som et uhell. Skadeomfanget per nå uavklart, forteller Reite til NRK. Norges fotballforbund Telemark oppfordrer klubber til å invitere til frokost for barn på fotballbanen rundt om I fylket på lørdag. Det samme dag som Norge skal spille mot England I kvartfinalen I fotball-VM. Daglig leder Gaute Brovold I fotballkretsen sier mange VM-arrangementer for voksne, siden kamper også spilles sent. Men han slår slag for at de under 18 år også skal få kjenne på VM-stemningen med fotballsanger og roing litt tidligere på dagen. En trafikkbetjent ble I morges nesten rygget på av en lastebil ved Kjøroldkrysset på E18 I Porsgrunn. Hendelsen skjedde I forbindelse med trafikkdirigering ved veiarbeid. Lastebilsjåføren mann I 40-årene. Ingen person ble fysisk skadet, men hendelsen opplevdes som skremmende, sier operasjonsleder Espen Reite. Politiet har avhørt partene på stedet og oppretter sak for brudd på veitrafikklovens paragraf nummer 3.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det feriestemning I Telemark på veiene våre. Det litt grann bil på E18 nordgående ved Heistad-Kjørholt-krysset. Det det eneste som litt grann med det minimalt. Det bare for å ha noe å si egentlig at jeg sier det. Det ellers ingenting om mellom. Vi ser på været. Det hyggeligere lesning. Det blir en fin dag. 24 til 26 varmegrader I vårt distrikt I løpet av dagen I dag. Vinden holder seg noenlunde unna også. Det blir et par timer I ettermiddag I dag som blir litt rann vind, eller så blir det ganske så fint. Det meldt om strålende solskinn fra nå, og til og med neste fredag, sier meteorologene. Kaldest vi skal ha I løpet av den perioden, og det kommer I natt, så jeg måtte 13 grader da I løpet av natta og inn I morgentimen I morgen.
2: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Dette sommerradioen. Radio Grenland.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Det sommerradio på Radio Grenland. 4 minutter over halv ni har klokka blitt. I det vidunderlige været, noen som sykler forbi på siden her sånn, og I kort bukser og greier. Se fint ut. Terry Swims.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Har du sett Norges mest unike vampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig vampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk vampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
4: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet

Morgenklubben fra Harstad synger Du lyger på Radio Grønland Nærmer seg kvart på ni da På denne vidunderlige onsdagen Som har kommet og gitt oss det deiligste været Og det altså da meldt om like bra vær nå I rundt 10 dager fremover Så det bare å nyte du, Vi skal straks se litt på, apropos deilig vær Og hva varmen har gjort med badetemperaturen Det klart for badetemperaturen etter Vi skal jo tilbake til den gang bestefar og jeg var relativt unge Relativt lovende Vi snakker tidlig 80-tall, altså noe av det gøyeste som var å se på den eneste TV-kanalen som fantes, nemlig NRK. Det var en TV-serie om Fame, en skole I New York. Dette Irene Cara.

0: Irene Cara synger Fame. Jeg vil jo være brun, og jeg synes han var så kul en fyr. Og han hadde krøller, det hadde jeg, og det har jeg fremdeles ikke. Altså, det ikke I nærheten. Skal vi se litt på badetemperaturen? Det har ikke skjedd så mye siden I går, men det kommer til å skje mye nå på de neste dagene. For vi starter vi I Kragerud, der Vestre Rævane 18 grader, Haslumkilen havn I Kragerud 18 grader, Båtholm I Kragerud 18 grader, Bjønnes Kragerud 18 grader, skal vi til Bamle, Steinvika I Bamle 18 grader, Olavsberg I Porsgrunn 18,4 grader, Eriksnes I Nissedal 18,5 grad, Kiel Brygge I Kragerud 18,5 grad, Toke Brygge Drangedal 18 grader, Tinnemyra Notodden 19 grader, Svenskholmen I Kragerud 19 grader, Kragerud Sportella Apartment 19 grader. Skal vi til Borteid I Kragerø, 19 grader. Rongstrand I Bamble, 19 grader. Åkervannet Drangedal, 19,1 grader. Gårdingen Siljan, 19,4 grader. Kopstulvannet Hjertdal, 19,5 grader. Trosbyfjorden Bamble, 19,6 grader. Sandvann I Drangedal, 19,7 grader. Siktesøya Porsgrunn, 20 grader. Faris Okklungen Larvik, 20,3 grader. Øverbøkjønn Siljan, 20,9 grader. Og Heivann I Skien det varmeste vi har I Telemark akkurat I øyeblikket, med sine 21 grader. Har du blitt oppdatert på badetemperaturen? Jeg håper og tror det kommer til å skje ganske mye nå I løpet av de neste dagene.
1: Vi gir deg lyden av sommer. Sommer på radioen.
0: Om 14-15 minutter får vi besøk av dagens sommergjest. Gleder meg til å få Perog inn I studio. Kommer han og skal fortelle litt om hvordan han jobber. Og har litt utstillinger også I det hele tatt. Det blir gøy. Jeg gleder meg til det. Skal vi til... Lars Sørbø fra Porsgrunn Lokalmusikk på Radio Grenland Det blir ikke mer enn sommer enn når Lars drar fram petteren I seg Hvis det lov å si Og sier legg de beste bæra på toppen 10 minutter på 9 Håper du har en vidunderlig onsdag så langt Det 8. juli

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
2: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
0: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
3: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lektern. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
4: Vi gir deg lyden av sommer.

0: Save My Love, synger Kygo på Radio Grønland. Klokka 9. God morgen. Jo, jeg, og vi skal få litt nyheter fra våre aller beste nyhetsvenner I VG.
1: Her VG-nyhetene. Nigel Farage utløser nyvalg I sin egen valgkrets, midt I granskingen av en pengegave på 5 millioner pund.
2: Farage mottok gaven fra en kryptoinvestor før valget I 2024 og har sagt det skulle dekke personlig sikkerhet, mens investoren sa det var en belønning for Brexit. I går kunngjorde Farage overraskende at han trekker seg som parlamentsmedlem for valgkretsen Clacton. Innbyggerne skal få dømme meg, dette blir et valg om meg som person, sa han.
1: Reporter Frode Stie. En person funnet død I en bil I Horten. Bilen ble funnet I en skråning av en tilfeldig forbipasserende. Den skal ha truffet et tre nede I skråningen og store skader. Politiet jobber med å identifisere føreren. En mann I 30-årene omkom etter en trafikkulykke på E6 I Sel I Gudbrandsdalen I går kveld. Tre biler var involvert I ulykken. Ytterligere to personer ble lettere skadet, og en tredje person fortsatt kritisk skadet, skriver Aftenposten. Antall omkomne etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela for to uker siden nå oppe I 3685, opplyser myndighetene. Samtidig skal over 16 000 mennesker være skadet etter skjelvene. I studio André Ødeby, nyhetene flotte på VG.
0: Takk skal du ha, André. En mann fløyet med luftambulanse til sykehuset Telemark I natt etter å ha falt ned rundt 6-7 meter en skrent I Bamble. Skal være ulendt terreng, og situasjonen framstår som alvorlig, meldte operasjonsleder Espen Reite I Sør-Øst politidistrikt ved Etja I natt. Det ble sendt luftambulanse til stedet. Mannen som falt hadde vært på tur alene og falt, og hendelsen framstår som et uhell. Skadeomfanget per nå uavklart, forteller Reite til NRK. Politiet har avsluttet på stedet, dette var I Valle. Så til en nesten ulykke på E18 ved Kjøroldkrysset. En trafikkbetjent ble I morges nesten rygget på av en lastebil ved Kjøroldkrysset på E18 I Porsgrunn. Hendelsen skjedde I forbindelse med trafikkdirigering ved veiarbeid. Lastebilsjåføren en mann I 40-årene. En person ble ikke fysisk skadet, men hendelsen opplevde som skremmende, sier operasjonsleder Espen Reite. Politiet har avhørt partene på stedet opprettet sak for brudd på veitrafikklovens paragraf nummer 3. Norges fotballforbund Telemark oppfordrer klubb til å invitere til frokost for barn på fotballbanen rundt om I fylket på lørdag. Det samme dag som Norge skal spille mot England I kvartfinalen I fotball-VM. Daglig leder Gaute Brovold I fotballkretsen sier mange VM-arrangementer for voksne, siden kamper også spilles sent, men han slår et slag for at de under 18 år også skal få kjenne på VM-stemning, med fotballsanger og roing litt tidligere på dagen.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Og det så stille og fint og deilig I trafikken. De jo mange av de som pleier å være I trafikkbildet, de jo på ferie. Alle som skal på skoler og mange som på jobber. Så det blir jo helt strøken for oss andre da, for du kan jo kjøre omtrent som vi vil der ute. Jeg har ikke fått meldinger om noen verdens ting når det gjelder kollektivtrafikk. Så alt I orden. Værvarsel sier at vi får en vidunderlig dag I Telemark. 18 grader I Kragerø I øyeblikket, 16 I Grenland. Det 16 I Bø og 15 på Notodden. Skal bli opp mot 27 grader I Midtfylket, 25 grader I Grenland. Utover kysten områder, Helgeroa, Kragerø og så videre, 24 grader. Strålende solskinn I hele dag. Vinden kommer I dag også. Gir seg liksom ikke helt av. 12 meter per sekund. Sydøst kommer ved 50-a. Kommer til å ligge over oss I et par timer, sier meteorologene, så det blir mye bedre enn det hadde vært I det siste.
4: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Straks klart for dagens sommergjest først, Portugal, The Man.

0: Ja, det har fått Thomas har skrevet her. Husk å spørre om Karolen. Utstilling på Karolen.
1: Ja, det har gått meg i hus forbi.
0: Ja, da er det ikke. Da får vi sende meldingen til Thomas si at man må gjøre research bedre.
1: Kanskje det noen andre.
0: Ja, ja.
1: Nei, vet du, det var jo Hasse som dro i gang den her permanent utstillingen på Café K. For han visste jeg hadde vært og tatt mye bilder der, så det var jo kjempegøy. Dritgøy, og det gøy å se på bildene, så håper jeg på at det kanskje kommer litt flere bilder etter hvert og få fylt opp, så får Hasse det uttrykket han vil ha. Jeg tror han vil ha, vi har sine konserter, og det jo det, det konsertlokalet. Så det dritkult. Men jeg litt overalt, jeg tar litt bilder for litt firmaer, og om det kommunen, og så litt i Oslo. Men det veldig mye press, eller veldig mye telemarksavisa nå da.
0: Ja.
1: Det det går i. Det liksom, der jeg de som gir meg jobber, og de som sender meg gårde.
0: For du må jo ha enormt med materiale å ta av til en utstilling, hvis du ville satt opp en utstilling.
1: Det helt lattelig, og det problemet mitt at jeg kanskje ser meg blind, for jeg har så... Jeg var på en greie i går, hva var det da? Da var det 2000 bilder som jeg tok, og det ikke så mye, egentlig. Og nå tok jeg ut alle de her bildene som jeg var fra Stavernfestivalen. La oss si det går 5000 bilder om dagen da, og kanskje mer, og så 15000 bilder. Og så må jeg plukke ut kanskje 100, de 100 beste. Jeg flink på å plukke de ut, men hvis du skal ha utstilling senere, og du skal begynne å kikke igjennom det her, vet du, jeg kan jo bruke en halv dag, vet du, plutselig så bare havner jeg inn i en sånn zone, og så har jeg ikke fått plukket ut det eneste bildet, for at det var kult, og så begynner jeg å fikse på det. Så det merker jeg med Hasse også, at jeg går tilbake på sånne bilder som jeg har tatt for 10 år siden, og så finner jeg så mye annet som gøy mellom, og der de bildene, der de, her, der. Så det var en tøff prosess å liksom ha fokus, for jeg er ikke den mest strukturerte, liksom sånn, jeg kan fort skli ut her og der.
0: Men hvordan jobber du egentlig, Proge? For du, altså... Jeg vet at du mye rundt og tar masse bilder og sånne ting, men hva i etterarbeidet? Du vært litt inne på det, men katalogiserer du? Setter du det på dato, på person, på arrangement? Hvordan jobber du?
1: Arrangement. De bildene jeg fikser, der markerer jeg de og skriver alt riktig, og sender til avisa, så de har kontroll, i hvert fall sånn noenlunde. Men så har jeg mye råfiler, men da kjøper jeg egne eksterne harddisker, ikke noe sky, i det hele tatt, så de kan bli så alt på egne eksterne harddisker, og så skriver jeg datum, og så jeg kan skrive TEA da, TEA 2026, TEA 2027, og så det januar, februar, mars, april, så kanskje på ett kort kan det være 10 jobber, eller en jobb, men da skriver jeg, nå har jeg begynt å gjøre sånn Stavern 2026, og så blir det 3x20, ikke sant, litt sånn, men jeg har ikke noe sånn her at jeg må gå inn og kikke fysisk, men jeg husker jo det er rart med det. Jeg kan være utrolig glømsk på ting og tang, men jeg kjenner det med mitt eget bilde, og jeg kan huske bildet der jeg flink.
0: Hvis du skulle for eksempel funnet et bilde som du leiter, som du vet du har et eller annet sted, hvordan ville du gått fram da? Du skulle finne et bilde fra Didrik Solli Tangen som synger My Heart Is Yours på Melodi Grand Prix i Skien.
1: Hvis jeg ikke hadde hatt kontroll på det helt, at jeg hadde googlet det først, gått inn i avisa og sett er jeg som har tatt det og når jeg har tatt det, og da får jeg i hvert fall om det i 2006, og da hadde jeg gått tilbake igjen på 2006, og da hadde det nok blitt mye kikking og sånn, for jeg var ikke så jeg mye mer flinkere til å markere bildene nå enn det jeg var da før, men da så lenge jeg har årstallet, og så har jeg vet at det, inni her blant disse 100.000 bildene, så det bildet av Didrik. Og jeg gir meg faen ikke før jeg finner det. Men jeg kan jo nesten ikke annet, så det kan jo by på frustrasjon, men jeg gir meg ikke. Men jeg kan også få en sånn her, noen mailer i ny og ned, fra mennesker som jeg kanskje har tatt, tror at jeg har full kontroll på bildene mine. Hei, du tok noen bilder en gang da og da, og da bare gi opp. Da må jeg bare si at vet du, jeg må ha litt mer konkret. Kan dere ta bilder av det bildet, så jeg får sett hva det er? Nei, vi har ikke det dessverre, men vi husker du tok det, og... Da kan jeg gi opp. Da sitter jeg, det her, jeg orker ikke å bruke tid på det her, altså, beklager. Men sender du meg bilder av det med mobilen, så finner jeg det med en gang. Da vet jeg, det var rundt den tiden, og da er jeg stålkontroll.
0: Det imponerende. Vi prater mer med Proge hvert øyeblikk. Først, Jim, Samuel Express, to skjenskutter, sol, sand og saltvann.

0: Joakim Torkelsen, eller Jim som han heter, sammen med Thomas Pedersen, eller Lex Press som han kaller seg da. Sol, sand og saltvann, det jo det denne perioden her på året dreier seg mye om. Hva jobber du med om dagen, Proge?
1: I dag så blir det Carina Dahl og Hagle og hva var det andre var for noe? Et eller annet band som ikke husker, for det så mye greier.
0: Ja.
1: Og så det Riktiggården, og så det kanskje
0: Per... Ja, det vel disse Petter Katastrofe og den gjengen der som sang...
1: Halva priset,
0: ja, som yes. sang Fineste Sjeven for noen år siden.
1: Og så det Perkas i morgen, det blir spennende hans. Riktiggården, lørdagen der for noen dager. Da det Norge-England. Og så det postkirrebygget på fredag og lørdag. Så jeg vet ikke hvordan det blir på lørdag, om jeg skal være på postkirrebygget eller på VM-torget, eller om jeg skal være på postkirrebygget først og VM-torget etterpå. Det har jeg ikke, det må jeg finne ut av. Neste uke så blir det, da blir det spennende. Da det, da var det ganske greit da også. Men Countryfestivalen, 22. det gleder jeg meg til. Og uka etter så Treungfestivalen. Og da slutten, da kan jeg bli litt, da merker jeg i hvert fall sånn tidligere at da kan jeg bli litt gående, litt sliten, litt mettet av folk. Da kan jeg fort sitte i hagen alene på søndagen og kose meg helt, eller ha en kompis, men ikke så mye folk rundt meg. Men så går det, det Riktiggården, og det ditt, og det datt, og så plutselig noen vi ikke har fått med meg, bryggesleng i helgeroa, det kult. Nei, vet du, det ting hele tiden, hele tiden. Men, og søndag, sitte og kjøre litt motor, eller sitte og kjøre, kjøre litt motorcykel først, grille litt hvis det fint vær. I verste fall ta en pils eller ti. Det også deilig, lande litt. Men det må jeg, sitter jeg der alene da, vet du, med katten og sånt, det størselig, men sånn det, sånn det bare. Jeg har heldigvis noen kompiser som jobber med skift som kan komme og besøke meg. Så det,
0: ja, det deilig.
1: Ja.
0: Det det noe som du på en måte angrer på at du ikke har fått vært med på, eller ikke gjorde, eller ikke dro på, som du gjerne skulle ha vært på?
1: Ja, vet du hva, jeg har kanskje hatt, jeg husker det var den her båten som i
0: Full City, eller?
1: Ja, da var ikke jeg her, så jeg gikk jeg glipp av en sånn stor nyhet, synes jeg. Og når Breivik greide å gjøre det han gjør, og da var jeg ikke i området da heller, så men for å si, jeg angrer jo ikke, men jeg vet ikke, kanskje bedre at jeg bare var vekk for at jeg ikke kunne oppleve den dritten her, men det liksom, jeg har gått glipp av et par sånne store ting. Men det plager meg overhovedet ikke. Om det noe jeg angrer på, nei, det vet du hva, det nytter ikke å angre. Det går ikke det, du må bare gå videre. Litt sånn hvis du går rundt der og dveler på ting du skulle gjort, det går, nei, det funker ikke i hodet mitt.
0: Hvordan ser, jeg har pratet med en del fotografer tidligere som sier at de ser jo motivet i huet før de trykker på knappen og ser gjennom linsa, at de skjønner at ok, her et eller annet, dette skal jeg ha.
1: Ja.
0: Du sånn, eller ser du det mens du i linsa, eller?
1: Nei, ja, vet du, jeg leser rommet. Kommer du inn, hvis jeg kommer inn i sånn som her, da kan jeg se hvordan det hvitt tak? Skal jeg blitsen opp i taket? Ikke sant? Nå det jo så bra kamera at du behøver ikke å bruke blits på alt sammen, men jeg liker å gjøre det, men jeg kikker over rommet og ser der mye lys, der motlys, ikke sant? Jeg tenker hele tiden på sånt. Og noen ganger når jeg på events eller på ting, så plutselig bare kommer motivet rett at det her må jeg ha det. Og jeg så når jeg var på Stavern nå, når sola var på vei ned, da var jeg veldig på høyre, for jeg ville ha litt annet lys, ikke det her midt på dagen lyset, for da får litt kult værme gode, og så jeg på høyre hele tiden.
0: Ja, det det. Ja, det du tenker mye jobb.
1: Ja, jeg digger jo, og det, når jeg kommer hjem, så gleder jeg meg til å fikse bilder, og reise ut med kamera alene og ta bilder, bare for å ta bilder. Så jeg litt skadet. God skade.
0: Hvor kommer kreativiteten fra da?
1: Jeg vet da faen, ja. Jeg sier det. Jeg har ikke feilet, det bare sånn det har vært. Kanskje fordi at jeg litt kreativ selv, så går utover på bekostning andre ting igjen. At jeg kanskje ikke så strukturert på det og det og det. Og de sier jo det kunstnere, eller, og kanskje ikke de best, kanskje ikke bli finansminister.
0: Nei.
1: Ikke sant? Så det
0: Og artister, de må skaffe seg regnskapsfolk, for de klarer aldri sånn.
1: Ikke sant? Så det, jeg har lært meg å bli bedre. Ja. Jeg har en veldig bra regnskapsfører som behandler meg som et barn, og ringer meg, så nå har jeg liksom kontroll på det. Før så var det et litt sånn person i helvete, men nå merker jeg at det greit. Og de er flinke med meg og sånt, de snakker til meg som et barn, at nå må du nødt til å gjøre dette, Proge, hvis ikke så kommer det her og her og skjer. Og så fikser jeg det.
0: Vi skal prate i sommer, vi med Proge hvert øyeblikk. Heng på.
2: Hei, hei alle sammen, det her Rebecca Lundström. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musik, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
3: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
3: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understelle skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
9: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
10: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
11: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
12: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: synger Ed Sheeran på Radio Grenland 4,5 over halv 10 her klokka blitt ja, Per Åge Eriksen I studio fotografen til blant annet Telemarks avisa som ja, innom oss I dag og sommergjest du glad I sommeren, Per Åge?
1: Jeg elsker det.
0: Ja, gjør du det?
1: Det den beste tida ever.
0: Ja.
1: T-skjorte, når våren kommer og du, blomstene kommer og det blir grønt og, nei, jeg digger det.
0: Og så det med varmen, det god I varmen Eller det sånn som, å nå det litt for varmt
1: Ja, jeg vet hva, jeg vil heller ha det for varmt Jeg sliter kanskje litt på natta noen ganger Det vel at Det vel kanskje på natta jeg sliter litt Men nei, vet du hva, jeg vil heller ha det varmt Det synes jeg mye bedre Enn å fryse og kaldt Og det der på kvelden 89-tida I Norge og sitte I t-skjorte Det liksom, jeg føler som Hallo, jeg I syden, hva det sånn, så skjer I Thailand Det nei, det digge følelsen der Åh Og sola sånn som du våkner opp I dag og du ser på værvarsel og tenker at Oi, 10 dager med liksom Kødder eller? Det her blir bra Jeg kan kjøre motorsykkel, jeg kan t-skjorter Og det kanskje ta en utepils når jeg fri Vi får se når jeg har fri da Men jeg kan I hvert fall leve drømmen
0: Drømme om å ha fri det sånn oss som jobber freelance Språket om å jobbe
1: Nei, men det jo luksusspråk Jeg digger å jobbe jeg lever jo under for det Det jo litt av meg å være denne greia Så den der utepilsen jeg ser jo når jeg på konsertet Jeg ser på ditt og datt Jeg møter på de samme folka De samme kompisene Eneste forskjell at de drekker med begge hendene Ikke alle selvfølgelig Men mange Og det jo same Hvert eneste år Så tenker jeg opplever det Og jeg får tatt bildet Tjener litt penger Og så jeg ikke fullesjuk Når jeg vokser opp da etterpå Og jeg synes ikke det så gært
0: Nei, jeg enig det Du, sier litt om temperatur og t-skjort og kjører motorsykkel sånn som bra med sommeren. Det andre ting som du tenker at, ok, det en fin tid?
1: Iskrem.
0: Ja.
1: Iskrem blitt en liten last. Jeg har greid å kutte ut potetløv og alt dette her I våres og vinter, men iskrem merker jeg det slitig. Altså, jeg kan ikke kjøpe en sånn her six-pack med iskrem I butikken, for jeg spiser de seks med en gang.
0: Ja, ja.
1: Ja, og hvis jeg ikke har... Jeg kan ligge I senga og legge meg, og så tenker jeg, har ikke jeg en is I fryseren da? Så jeg veldig dårlig på å spare. Jeg hadde her for en måned siden, så kjøpte jeg 2 liter krokanis, og så sitter jeg med guttungene, vi ser på TV på kvelden, og så kommer jeg med 2 skåler, og guttungene kikker litt på meg, og så tenker jeg, nei faen, går jeg hen til hele skålen, så spiser jeg 2 liter med krokanis, og da ser guttungene kikker på meg, jeg kan ikke være her, pappa. Så må jeg ikke inn på rommet sitt.
0: Du vet da, du og jeg jo I samme båt Altså, is mitt narkotikum jeg vet at det I huset Da må jeg bare spise det
1: Ja, jeg greier ikke det Akkurat når det gjelder is Jeg kan ha litt sånn potetvann og snop Men akkurat den der iskremmen om det på morgenen Eller det midt på dagen Eller om det på senga liksom, Nei Så,
0: ja, det er
1: Men vi må jo ha noen laster Vi må jo ha det ikke Vi har jo nesten ikke laster I det hele tatt
0: Nei, til og med sluttet å snuse så der, og,
1: ja, Det kommer jeg aldri til å kutte ut
0: Ja, det sa jeg også Men jeg klarte det
1: Ja, det står respekt da
0: Null stress
1: Jeg skulle jo slutte å røyke og begynne å snuse Så nå røyker jeg litt innimellom og snuser Så nå jo en veldig bra kombinasjon Men jeg røyker mye mindre altså Men jeg greier å ta meg en røyke ny og ned Det irriterer meg
0: det noe som skjer bortsett fra iskremen når sommeren kommer som du tenker at ja, det må jeg spise, eller det må jeg drikke eller har du noen sånne sesongting liksom?
1: Reker selvfølgelig, reker og pils altså jeg glad I fiskesuppe
0: ja.
1: Jeg veldig glad I fisk og grille selvfølgelig, jeg hadde min første grillingsen I april, det sånn at det sol over 15 grader og så ringer jeg per stykke nå må vi ha gang og grille altså og der, noen ganger har vi stått med boblejakke men vi skal grille for det sol for da jo kommet ut av dvalen etter vinteren nei, så grilling veldig I starten av sesongen april-mai nå jeg kanskje ikke glei det jeg ikke men jeg griller ikke så mye som jeg gjorde før nå liker jeg kanskje litt mer sånne rekesalat fiskesuppe litt lettere mat jo varmere det blir jo lettere mat
0: Jeg kjenner meg igjen Du, vi skal prate mer I sommer Men det hvert øyeblikk Først Cameron Whitcombe Dette ja, lyden av 2025-26 egentlig Hvor det country pop Som det store Dette Medusa på Radio Grønland

0: sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi ses på brygga.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
2: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Across Amsterdam, sammen kan den Main It Stay på Radio Grønland 13 minutter på 10 Jeg har dagens sommergjest Per-Åge Eriksen I studiofotografen Og det jo sånn da, Per-Åge, at vi som freelance Vi jobber litt annerledes Og har ferie stort sett veldig annerledes I forhold til mange som ansatt der. Hvordan det med dine ferieplaner? Har du hatt ferie, eller skal du ha, eller?
1: Jeg håpet på en liten Tyskland-tur I slutten av august Og så Spania I september Men så har jeg hørt veldig, fra veldig forskjellige hold At september I Malaga sinnssykt varmt
0: ja.
1: Så hadde kanskje Og som vi snakket om tidligere At september I Norge kan være helt fantastisk Og sånn som det nå Du trenger ikke å reise noen sted nå For det jo helt fantastisk I Norge Så om det blir I oktober En liten tur til Malaga Og så håper jeg kanskje på å reise ned til Thailand I januar, helt I starten av januar Og være der et par tre uker For da Jeg ser det på jobbinga, så det nesten ikke noe å gjøre. Det litt, men jeg kan få skvise her inn, og så kommer jeg hjem, og så har jeg fått den der vitamininnsprøytingen, for jeg kan bli nesten litt deprimert på vinteren. Det mørkt, tungt og litt trist, synes jeg. Så jeg kanskje får bryte den, for jeg gjorde det før covid-en. Da var jeg alltid der nede, om det var med guttungen eller reiste alene. Så jeg vil gjerne gjøre det igjen nå.
0: Jeg har jo opplevd det at, sånn som du sier, at sånn som den tida som vi I nå, når sommeren god I Norge,
1: ja.
0: Når juli god, så gjør det ikke noe å være hjemme.
1: Nei,
0: da trenger ikke jeg ferie. Da kan jeg nyte kvelder på terrassen, og jeg kan reise ut på Vriktekål, jeg reiser ned til byen på Kaffe K, eller jeg kan gjøre ting I hverdagen.
1: Og den rene lufta vi har I Norge, og rent og fint, og nei, vet du hva, det ingenting som slår Norge, synes jeg, når det først fint og vakkert her, altså. Ingenting. Det eneste som... prisen, ut og kose seg og spise middag hver eneste dag, det koster litt så etter hvert så må man kanskje prioritere og hvis du får dårlig mat og betaler 500 kroner så kan jeg fort bli litt sånn
0: ja.
1: Dette dritt
0: ja, jeg enig.
1: Det blitt litt mer kravstor
0: jeg enig.
1: Når det koster så skjorta
0: men det juli sånn som nå, hjemme Og så kommer august, så tar jeg hele det på hytta I Spania ja. Kommer hjem I september igjen til høsten Og så kan denne til september helt vanvittig ja, igjen Så får du sånn tre måneder med helt sånn chill
1: ja.
0: Bedre enn det blir det ikke
1: Jeg ser august for meg, og da begynner det å slippe taket Og da det fint, for da det mye på bort- og sykkeltur og sånt Så jeg håper kanskje kjøre over fjellet til Stavanger Og ha litt ture her og litt der Og da koser jeg meg
0: Du skal snart få lov til å sende en sommerhilsen på Roger til noen du synes fortjener etter Zara Larsson, Can't Tamer, du kan begynne å tenke litt på det allerede. Det

0: Leter du efter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
2: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.

0: Eurovision-vinneren i 2010 i Oslo. Lena synger Satellites. Per Åge Eriksen, dagens sommergjest, skal få lov til å sende en sommerhilsen. Noen du tenker fortjener det, Per Åge. Hvem blir det da?
1: Absolutt, det må bli Mamsen. Altså ja. Mamma Edith Eriksen, hun I Vennesla nå og koser seg. Og hun får jeg på besøk på lørdag, så det gleder jeg meg sinnssykt til. Og så skal det bli til tirsdag, så da skal vi ut og spise litt og kose oss og bare nyte. Hun ei kul dame, ser jeg. Så det skal bli gøy.
0: Ja. Hvordan blir det å få besøk av mamma da?
1: Det jo fryktelig morsomt og bitte litt slitsomt kanskje. men hun kul og hun glad I mat og hun sosial og skarp dame. Nordlending og småisig da, så kan det være litt friksjon I starten, for vi to sterke individer, men vi har det alltid gøy. Men så det jo alltid sånn at når du reiser, så det jo en liten premie seg selv da. Ja, det får jeg få henne her også, altså. Men nå gleder jeg meg skikkelig, vi kan komme ned, og skal vi kose oss.
0: Ja. Hvor tar med mamma spiser da?
1: Vet du hva? Hun har lest litt på de her TEA-tester, så jeg tror hun vil på Heistad. Den var veldig, den kebab, jeg husker ikke hva det heter.
0: Nei, det husker ikke heller.
1: Men kebabkongen, hun ville veldig dit. Og så får vi se om det blir øya, eller om det blir et eller annet. Vi skal ut og spise I hvert fall. Ja. Det er noe av det viktigste som stod på agendaen. Ja.
0: Mat skal vi ha.
1: Mat skal vi ha. Altså, kanskje en tur til Møren. Jeg vet hun glad I Møren.
0: Ja.
1: Jeg hadde ønsket å kunne sitte på med motorsykler, men hun synes det ikke så kult, så da blir det å kjøre bil. Men vi skal kose oss.
0: Du, fint vær I dag. Hva bringer resten av dagen for din del?
1: Nå skal jeg tvinge meg gjennom en sånn liten treningsøkt, så jeg får vaske samvittigheten min. Og så det å henge litt. Nå venter jeg ikke sånn, ut til Langesund senere I kveld, så gleder jeg meg skikkelig til det. Og så det å spise litt og kose meg, så jeg bare surre frem til da. Ja. Det min greie.
0: Så du har sånn ventedag frem til halva pris om her?
1: Ja,
0: ja, det deilig. Brogge, tida går styggfort I gode vennerslag.
1: Takk for at jeg kom
0: med. Og time, det jeg sa til deg, det kommer til å fly.
1: Jeg kunne vært der et par timer til,
0: ja. Ja, mens vi I gang. Ja, jeg enig. Det var hyggelig det. Du, tusen hjertelig takk for at du tok turen inn til oss. Takk for at du lager så masse fine bildekaruseller I avisene. Og ha en vidunderlig god sommer.
1: Takk det samme, Kim.
0: Tusen hjertelig takk. Det på tide for deg og meg å se litt på nyhetene. Klokka tiden. Og vi skal få nyheter fra våre aller beste nyhetsvenner I VG.
2: Her VG-nyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål I Iran etter iranske angrep mot skip I Hormuzstredet. Nå svarer Iran med kraftig angrep mot Bahrain og Kuwait.
3: Revolusjonsgarden hevder den har angrepet 85 amerikanske militære installasjoner og skutt ned en drone. Dette skal være et svar på det landet omtaler som USAs brudd på våpenhvilen. I går trakk USA tilbake et sanksjonsunntak som hadde gitt Iran tillatelse til å selge olje I 60 dager.
2: Reporter Frode Sti og NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at de amerikanske angrepene mot Iran var absolutt nødvendige. Rutte sier at det viktig at USA reagerer med makt når Iran bryter våpenhvilen, det skriver NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand til Donald Trumps nyeste Grønland-trussel. Under NATO-møtet I Ankara I går gjentok Trump på at Grønland må styres fra USA og ikke fra Danmark. Danmarks statsminister Mette Frederiksen svarer at de klare til å forsvare Grønland. Til slutt tar vi med at I dag tidlig var en 150 meter lang kø utenfor Torshov Sport I Oslo. Hundrevis av mennesker hadde rigget seg til utenfor sportsbutikken I håp om å sikre seg en landslagsdrakt. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
0: Takk skal du ha, André. En mann fløyet med luftambulanse til sykehuset Telemark natt til onsdag etter å ha falt ned rundt 6-7 meter en skrent på I Bamble ved Valle. Det har vært ulent terreng, og situasjonen framstår som alvorlig, meldte operasjonsleder Espen Reite I Sør-Øst politidistrikt I natt. Mannen som hadde falt ned hadde vært på en tur alene og falt, og hendelsen fremstår som et uhell. Skadeomfanget nå per nå uavklart, forteller Reite til NRK. Politiet har avsluttet på stedet. På E18 på Heistad så har det vært litt trøbbel I morgentimene. En trafikkbetjent ble I morges nesten rygget på av en lastebil ved kjøreholdkrysset på E18 I Porsgrunn. Hendelsen skjedde I forbindelse med trafikkdirigering ved veiarbeid. Lastebilsjåføren mann I 40-årene. Ingen personer ble fysisk skadet, men hendelsen oppleves som skremmende, sier operasjonsleder Espen Reite. Politiet har avhørt partene på stedet og oppretter sak for brudd på veitrafikkslovens paragraf nummer 3. Norges fotballforbund Telemark oppfordrer klubber til å invitere til frokost for barn på fotballbanen rundt om I fylket på lørdag. Det samme dag som Norge skal spille mot England I kvartfinalen I fotball-VM. Daglig leder Gaute Brovold I fotballkretsen sier mange VM-arrangementer for voksne, siden kamper også spilles sent, men han slår et slag for de under 18 år også skal få kjenne på VM-stemningen med fotballsanger, roing og litt annet tidligere på dagen.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Stille, fint på veiene våre, ingenting å melde om I det hele tatt, alt og ser ut når det gjelder kollektivtrafikk. Når det gjelder værvarsel, så det relativt hyggelig lesning. Vi har 20 grader I Kragerø, 18 I Grenland, 18 I Bø og 18 på Notodden. Det vindstille og fint. Det rett og slett en vidunderlig start på denne sommerdagen, som kommer til å ende med cirka 27 grader I mitt fylke, 25 grader I søndre deler av fylket. Det blir den kaldeste dagen på ganske lang tid fremover med disse 27 gradene. Det sier det mest om hva som venter. Oss fremover. Det deilig å kjenne at det løster litt nå.
5: Vi ruler sommeren I Grenland. God sommer! God sommer! Din sommerradio nummer 1. Radio Grenland. Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Dette Chris Holsten på Radio Grønland. Låta, den heter ABBA. Og det jo litt ABBA-preg over hele låta, så synger litt om ABBA da. Det sommer ute akkurat nå. Kan ikke du ha en god sommer?

Everything in One Direction på her, det en antall minutter over ti. Det jo mye som følger med når varmen kommer og det hele tatt. Bama har sett at det ting som skjer hver eneste gang det enten litt ekstra fridager eller at det varme som kommer. Da eksploderer myntesalget. Altså, urten mynte selges nesten ikke I det hele tatt, kanskje litt på høsten når det litt lam og sånt, sier Bama, men så fort det blir noen fridager, så det mynte som eksploderer, og det har man søkt litt på da, og funnet via Google, så har man funnet at Google Trends også når det varmen kommer, så det mojito som nordmenn søker og googler på da skal ha oppskrift på, da må man kjøpe mynt Og da blir det massevis av mynte da som skal selges med en som trenger egentlig litt ordentlig lysrom og så lage sukkerlake ikke bruk sukker I, lag sukkerlake mye bedre med det for det like deler rom, sukkerlake og lime juice best også å kjøpe lime og presse selv koster jo en milliard kroner men du kan også kjøpe denne roses lime juice da Og så det massevis av is, så må man ha masse mynte, og det må du ikke bare putte mynte oppi, det må jobbes litt med. Enten om du har en morter, eller om du bruker hendene, og så gnir masse på mynta, så da slipper alle oljene og duftene, da får du mye mer myntesmak av det. Putter du det oppi, fyller opp med klubbsoda, ikke faris, det for mye salter I farisen, men klubbsoda, Eller, vet du hva, du kan faktisk, hvis du har sånn sodastrimmaskin, det perfekt å bruke den, for den ikke salter eller noen ting, du får bare vann med kultsyre. Så får du det oppi der sånn, og så pynter du med en liten limebåt, limeskive, og så en litt lang myntekvist. Da har du, det bare å nyte at det deilig vær, og varmen der sånn. Må ikke palme det I kos deg med en, kanskje to. Dette laidback. Sunshine Reggae på Radio Grønland.

Sunshine Reggae synger laid back på Radio Grenland 11.30 på halv 11 har klokka blitt I det fine været Det ja, rett og slett mulighet for deg å stikke av gårde med to billetter til Bryggesleng I helgeroa til, ja det om en uke I dag hvor De Lillos kommer og spiller Gå inn på Facebook-sidene våre og gå inn her og skrive og det står de greier der som må være med på Skal jeg sørge for at det du som vinner, ja. Dette One Republic Beautiful Colors på Radio Grønland. Facebook til Radio Grønland. Følg det. Der skjer det mye rart hvis du har lyst på litt billetter og sånne ting.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, er det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
6: I år det supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.

0: Swim synger BTS her på Radio Grenland. Klokka 10:30. Vi skal til lokale nyheter. En trafikkbetjent ble I morges nesten rygget på av en lastebil ved Kjørholt-krysset på E18 I Porsgrunn. Hendelsen skjedde I forbindelse med trafikkdirigering ved veiarbeid. Lastebilsjåføren en mann I 40-årene. Ingen person ble fysisk skadet, men hendelsen opplevde som skremmende, sier operasjonsleder Espen Reite. Politiet har avhørt partene på stedet og oppretter sak for brudd på veitrafikklovens paragraf nummer 3. Eda Nicolici valgt til studentleder ved Universitetet I Sørøst-Norge. Som ny leder ved studentdemokratiet hun den øverste representanten for 18 000 studenter, skriver universitetet. Hun opptatt av kommunene og fylkeskommuner med studiesteder og skal være studentvennlig og få studentene tilbake igjen på campus. Nicolici overtar vervet etter Ada Margrethe Seim. Norges fotballforbund Telemark oppfordrer klubber til å invitere til frokost for barn på fotballbanen rundt om I fylket på lørdag. Det samme dag som Norge skal spille mot England I kvartfinalen I fotball-VM. Dagleder Gaude Brovold I fotballkretsen sier mange VM-arrangementer for voksne siden kamper også spilles sent. Man slår et slag for at de under 18 år også skal få kjenne på VM-stemningen med fotballsanger og roing litt tidligere på dagen. En mann fløy til sykehuset I Telemark med luftambulanse I natt etter å ha falt ned 6-7 meter I en skremt på Valle I Bamble. Det skal ha vært ulent terreng, og situasjonen fremsto som alvorlig, meldte operasjonsleder Espen Reite I Sør-Øst politidistrikt I natt. Mannen som falt hadde vært på en tur alene og falt, og hendelsen fremstår som et uhell. Skadefanget per nå uavklart, forteller Reite til NRK.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, alt dønn strøkent I trafikken, også I kollektivtrafikken. 21 grader I Kragerø, det 19 grader I Grenland, 21 I Bø og 19 på Notodden. Det blir en varm dag, 25 til 27 grader. Vinden holder seg noglund unna, det kommer litt rann vind I ettermiddag rundt ved 5-6 tida, sier meteorologene. Så da skal det blåse 2 timer, og så skal det bli bort igjen.
2: Dette lyden av sommer. Vi ønsker en riktig god sommer.

0: 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag er det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og er en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
1: Utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, er det vel ikke noe som er bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

Ja, men selv, Kenny Rogers, The Gambler på Radio Grenland 12 og et halvt over halv 11 har klokka blitt Det kommer til en bitte lite sånn der skyslør Hvis jeg ser vestover, det eneste som har dukket opp I himmelen her nå Så det ikke fullt så mye sol ute som det det var Men det skal jo være godt og varmt ute Jeg har I øyeblikket på min gradestokk 19,6 grader her I skyggen Så det betyr at det blir en fin dag Da jeg meldt at vi skal få opp I 25-26 grader I løpet av dagen I dag Mer norsk-svensk musikk Det har jo blitt en greie At skal litt fra hvert land Så blir det popp I det begge land For flere lyttere Det Ruben fra Harstad Miriam Bryant fra Sverige Der du brente vår bro på Radio Grenland Straks litt badetemperaturer

0: Ruben Miriam Bryant, där du brände vår bro, ska vi bada lite? Det kjølige temperaturer i vannet akkurat I øyeblikket de aller fleste steder. Vi kan ta de som målt nå I formiddag. Vi kan ta med oss Brønstadbukta Porsgrunn, 16,5 grad. Vi har Kubukta Kragere, 16,5 grad. Vadelandskatt I Bamble, 16,5 grad. Salentangen I Bamble, 16,5 grad. Banken I Brevik, 16,6 grader. Paradisbukta Porsgrunn, 16,7 grader. Folsjø Notodden, 16,7 grader. Resjemannet Midt-Telemark 16,9 grader Sonja Porsgrunn 17 grader Mørkebukta Kragerø 17,1 grader Olavsberget Camping 17,3 grader I Porsgrunn Langangen 17,3 grader Heistadstranda Porsgrunn 17,3 grader Må jo hoppe til Gunnarsholmen I Kragerø 17,6 grader Beachklubben I Kragerø 17,6 grader Gåsodden I Skien 17,9 grader Haslumkilen Havn Kragerø Der ble vi oppe på 18 grader Det var jagget på tid at vi fikk noen som var litt høyere Det mye kjølige temperaturer Vi får hoppe til Tokebrygge I Drangedal 19 grader Tinnemyra Notodden 19,2 grader Åkervann Drangedal 19,3 grader Og det varmeste som målt I dag ja, Det Sandvann I Drangedal 20 grader Varmest vi har hørt som målt I går var Øvre Bøsjøen I Siljan 20,9 grader Det bare ferskvannet som god og varme akkurat I øyeblikket Fjorden iskald, men nå kommer varmen Så da får vi håpe at det blir også litt varmere I vannet etter hvert da. Det var jo 22 forrige helg Og så for en halvannen uke siden da.
1: Sol og sommer På Radio Grenland
0: Louis Capaldi nå. Dette Stay Love. 12 minutter på 11. Straks nyheter her på kanalen. Bare heng på.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn. Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.

0: på Radio Grønland. Klokka 11. God formiddag. Her siste nytt fra våre venner I VG.
1: Her VG-nyhetene. Flere I den norske VM-troppen har kjent på sykdom den siste tiden, men landslagslegen ser ingen grunn til bekymring.
2: For ryktene om en sterkt sykdomspreget norsk tropp sterkt overvurdert ifølge landslagslege Ola Sand, det selv om Jørgen Strand Larsen og Markus Holmgren Pedersen begge har blitt rammet av sykdom. De siste ukene har også Ståle Solbakken hostet Kent Bergersen slitt med stemmen, og nå også manuellterapeut Thomas Ødegaard vært syk. Per nå skal bare sistnemte være plaget.
1: Reporter Frode Stie. En mann I 40-årene ble I dag funnet død I en bil som hadde kjørt ut av veien I Horten. Bilen hadde kjørt inn I et tre og hadde store skader. Politiet etterforsker saken som en singelulykke. Ukrainske droner har angrepet 9 skip tilhørende den russiske skyggeflåten I natt. De 3 siste døgnene har Ukraina angrepet 21 skip I Azovhavet, ifølge lederen for Ukrainas dronestyrker. Til slutt tar vi med at over 400 mennesker står I kø utenfor Torshov Sport I Oslo I håp om å sikre seg en landslagsdrakt. Sportsbutikken åpner nå klokken 10. Flere av de fremmøtte har ventet utenfor butikken I hele natt. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Klokka 11 nå, André, men takk skal du ha. Politikerne skal ta stilling til om de skal bevilge 400 000 kroner til en utvidelse av VM-torget I Porsgrunn, skriver Varden. Pengene skal ifølge avisa brukes til å utvide torget for å lage en zone for familier og barn. Her blir det ingen skjenking, det gjør det enklere for kommunen å si ja til søknaden, melder avisa. Saken vil bli behandlet I et digitalt møte I formannskapet I formiddag. Og hørte at det var en trafikkbetjent som I morges nesten ble rygget på av en lastebil ved Kjørholtkrysset på E18 I Porsgrunn. Hendelsen skjedde I forbindelse med trafikkdirigering ved veiarbeid. Lastebilsjåføren var en mann I 40-årene. Ingen personer ble fysisk skadet, men hendelsen oppleves som skremmende, sier operasjonsleder Espen Reite. Og en mann ble fløyet med luftambulanse til sykehuset Telemark I natt etter å ha falt ned rundt 6-7 meter ved en skrent på Valle I Bamble. Det skal være ulendt terreng, og situasjonen fremstår som alvorlig, meldte operasjonslederen Espen Reite ved kvart over ett tiden I natt. Mannen som falt hadde vært på en tur alene, og hendelsen fremstår som et uhell. Skadeomfanget per nå uavklart, sier Reite.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Ris Bilglass.
3: Ja, det litt bil ved Kjørholtkrysset. Det det eneste stedet også på E18. Hele Telemark egentlig som det noe å melde om. Ingenting å melde om når det gjelder kollektivt. Det 22 grader I Kragerø, det 20 grader I Grenland, 22 I Bø og 21 på Notodden. Det meldt om ja, mellom 25 og 27 grader I løpet av dagen I dag. Kommer litt vind innover oss I ettermiddag, men det blir en fin dag. Skal få 25 grader ved 3-tida, og ved 5-tida så kommer vind til å banke litt innover oss. Kommer til å være bare et par timer I dag, og så skal det bli veldig mye bedre.
5: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.

Svagger enn jeg, Ida Lova på Radio Grønland 6:30 over 11. God formiddag I det fine været. Har kommet inn litt I randet slør av noen skyer. Ikke det meldt, men de har nå kommet da. Så får vi håpe at de forsvinner ganske kjapt igjen også. La oss håpe. I hvert fall meldt godt og varmt I dag. Klokka 3 skal det være 25 varmegrader. Det Atle Pettersen som synger noe ekte på Radio Grønland. Hey!

Nå ekte synger Atle Pettersen på Radio Grenlandet 10 minutter over 11. Har du lyst til å ha billetter til Bryggesleng I Helgeroa? Der kommer Delillos. Gå inn på våre Facebook-sider Radio Grenland. Skal jeg trekke ut deg som vinner, bare kaste seg over nå. Dette Sanik, 10 minutter over 11. Håper du har en vidunderlig onsdag. It feels

Sonic, it feels so good på Radio Grenland. Det ja, rett og slett, ser det fint vær ute og godt varmt unna. Jeg ser folk går I shorts og greier på siden av vinduet mitt, så shorts og t-skjorter. Ser som far og sønnen som går forbi her nå, så det vel ganske så årereit. Ingen av de ser som de fryser og må skynde seg, så da tipper det bra ut igjen. Jeg har kanskje ut og kjent på ganske så lenge nå, så jeg må snart få gjort det. I mellomtiden skal du få høre på en av mine favoritt sommersanger. Dette Wham! Kanskje den låta som en av de beste låtene, men som kanskje ikke har blitt tatt helt av. Men dette Club Chop.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer i 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
2: Hei, hei alle sammen. Dette Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotell Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund. Og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger. Og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com. Og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
0: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen, lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
6: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Hey, Mr. Stewart singing it, and knock on wood. På Radio Rena, klokka halv tolv. Jeg skal se litt sånn på lokale nyheter. For siste gang I dag. En 43 år gammel mann I Nedre Telemark tingrett dømt til 18 dagers ubetinget fengsel for å kjøre bil uten førekort. 43-åringen ble stoppet på Borgestad I Skien I april I år. Det tiende gang mannen blir straffet for kjøring uten gyldig førekort. Hans gjentagende kjøring over tid viser en manglende respekt for veitrafikklovgivningen, skriver dommeren I rettsavgjørelsen. Politikerne skal ta stilling til om de skal bevilge 400 000 kroner til en utvidelse av VM-torget I Porsgrunn, skriver Varden. Pengene skal ifølge avisa brukes til å utvide torget for å lage en zone for familier og barn. Her blir det ingen skjenking, det gjør enklere for kommunen å si ja til søknaden, melder avisa. Saken vil bli behandlet I et digitalt møte I formannskapet I morgen. Og til slutt så tar vi med at en trafikkbetjent ble I morges nesten rygget på av en lastebil ved kjøreholdkrysset på E18 I Porsgrunn. Hendelsen skjedde I forbindelse med trafikkdirigering med veiarbeid. Lastebilsjåføren mann I 40-årene. Ingen personer ble fysisk skadet, men hendelsen oppleves som skremmende, sier operasjonsleder Espen Reite. Politiet har vært på stedet og avhørt partene og oppretter en sak.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, stille fin på veiene våre. Ingenting å melde om når det gjelder fly- og ferieavganger, togavganger. Ja, det et kapittel for seg. Sjekk ut vy.no eller Vys app. Blir strøkent vær I dag. Det litt skyer akkurat I øyeblikket. Det ikke meldt at det skal være noe skyer nå, men det det noe en gang. Det meldt at du skal få 25-27 varmegrader I løpet av ettermiddagen og kvelden. Det blir litt vind mellom 5 og 7, men ellers blir det fint og relativt kjølig natt igjen da, med rundt 12-13 grader. Ser ut som vi får fint vær, ja, 10 dager fram over den høye, gode, deilige temperaturer.
2: Vi har skrudd opp varmen.
3: Radio Grenland.
0: Radio Grenland, låt heter As It Was, totalt over halv tolv. For du en god start på denne dagen.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
3: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
6: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
7: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.

0: Kvakkein på Radio Grenland Hvor klokka nærmer seg kvart på 12 Betyr at vi skal trykke ut en vinner I dag Som får med seg rett og slett en par billetter Til Bryggesleng og Delillos I helgeroa Det noe jeg kunne tenkt meg å vunne til hvert fall Jeg ekstremt glad I Delillos Så for meg hadde det vært en drømmegreie Og jeg har spurt hele dag Hvordan har du Hvordan pleier du å komme deg til helgeroa? Så får vi se da hvem som EDB-maskinen min Gunn da trekker ut her og se om det noe som skjer her, om det noe som ringer eller om det noe som der ringer. Det var bra. Vi får se, dette en gutt for en gang skyld. Det var ikke dårlig.
1: Jan-Erik?
0: Jan-Erik, hvordan I alle dager det du pleier å komme deg til helgeroa?
1: Nei, det jo med bil da.
0: Ja, med bil, ja.
1: Ja.
0: Ja, ikke det greit da?
1: Jo da, det veldig greit.
0: Ja, hva det som bra med helgeroa?
1: Nei, det jo egentlig hele plassen. Altså, det jo et fantastisk sted. Gode strender, og særlig nå når vi skal få 30 grader I ukes tid, så jo det helt idyllisk plass å befinne seg.
0: Ja, og så det jo ikke helt feil å høre Lars og de andre gutta I Delillos stå og synge ut over hele helgeroa heller da.
1: Det det heller ikke, nei. Det helt sikkert.
0: Du, liker du Delillos?
1: Jeg liker de veldig godt. Jeg har egentlig hatt et forhold til de fra jeg var en sånn 15-16 år. Jeg så de første gangen.
0: Oi, hvor var det?
1: Det var på Sortland oppe I Vesterålen I Nord-Norge.
0: Ja, hva det som gjorde at du ble betatt av Delillos, sånn som jeg også
1: Nei, det jo på en måte at det, altså, det fremstår jo på mange måter ganske enkelt, men når du hører mye på det, så har du jo vanvittig mange lag, spesielt med tekst da, av han sjefen selv. Så det bare et fantastisk bra band som man blir I godt humør av.
0: Min påstand fra meg til deg, Jan-Erik, at hvis Delillos hadde sunget på engelsk, så hadde de vært verdensstjerner.
1: Ja, det vanskelig å si.
0: For det som du sier, tekstene det en klasse for seg, altså. Det og de har noen riff I enkelte av låtene som umulig å ikke bli bergtatt. Altså. Jeg står på det. Ja. De hadde vært verdensstjerner, Jan-Erik.
1: Jeg kan gi meg på den. Ja, da.
0: jeg setter jo ikke mye penger på det, jeg må innrømme det. Jeg ikke villig til å sette høyrehånda, for å si det sånn. Du, hvem det som blir så heldig å få lov til å bli med deg og se på Delillos neste onsdag?
1: Det kona mi, Hanna.
0: Ja.
1: Så hun tenkte at hun jo for øvrig svensk, da, så hun har jo ikke et så nært forhold til Delillos som meg. Da. Så da det jo på tide å og få litt Delillos I hennes blod også.
0: Ja, ja, hun kan jo være hyggelig selv om hun svensk.
1: Absolutt, hun det.
0: Du, ja, men da får dere en drømmedag der ute. Hvem det som kommer til å kjøre her? Blir det du, eller blir det svenska?
1: Det blir nok hun. Ja. Hun liker best å kjøre bil, så kan jeg sitte og ta I øl på veien ut, kanskje.
0: Ja, det unngjør jeg. Det unngjør jeg, så bare nyte masse. Jan-Erik, kos deg masse I helgeroa til onsdag. Det en uke igjen. Du får bare sette deg ned og sette på Spotify og høre litt Delillos og pugge litt tekster, så kan være med og synge med litt igjen.
1: Det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig takk.
0: Ha en god sommer, da.
1: Ha det.
0: Dette apropos Sverige, Petra Marklund som har blitt enormt stor I Norge for grunn av hendene mot himlen på grunn av landslaget på grunn av Haaland som må spille denne sangen hver gang Norge har vunnet det siste I garderoben, og det har jo blitt noen ganger. Hendene mot

0: ikke dra til Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
9: God sommer!

0: her er veggnyhetene. USAs president Donald Trump sier våpenhvilen med Iran over. I dag angrep USA flere mål i Iran etter å ha beskyldt dem for å angripe skip i Hormuzstredet. Trump kaller våpenhvilen bortkastet tid.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is?
0: Oljeprisen øker kraftig etter Trumps uttalelse om at våpenhvilen med Iran over. Prisen på Nordsjøolje har gått fra 75 til 78 dollar fatet. Ukrainske droner har angrepet 9 skip tilhørende den russiske skyggeflåten i natt. De 3 siste døgnene har Ukraina angrepet 21 skip i Azovhavet, ifølge lederen for Ukrainas dronestyrker. Det var 24 år gamle Adam Brunsvik som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte i Holmestrand mandag. Foreløpig undersøkelse tyder på at motorsykkelen til Brunsvik skled og kom over i motgående kjørefelt. Bufetat har anmeldt det private barnevernsselskapet Næromsorg AS. Etaten mistenker at selskapet har gitt dem uriktige opplysninger og forfalsket dokumenter. Bufetat reagerer også på høy bruk av vikarer og ansatte uten relevant utdanning. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
4: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slapp av i boblebad og bastur, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
8: Nå er utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
9: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer i 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi ses på brygga. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Velkommen til sommerutstillingen hos Åsebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Åsebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Diana!
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordalen kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
5: Snakk!

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
5: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Her VG-nyhetene. I juni ledet Kripos en aksjon hvor 28 personer mistenkt for å kjøpe overgrepsmateriale på det mørke nettet.
1: Politiet i 7 land sto bak aksjonen mot personen i alderen 22-54 år. I Norge to identifisert, og en mann fra Trøndelag i 30-årene pågrepet og siktet for anskaffelse av materiale med seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Under aksjonene ble det også satt inn tiltak for å beskytte 3 barn som var til stede.
0: Reporter Frode Sti. Oljeprisen øker kraftig etter Donald Trumps uttalelse om at våpenhvileavtalen med Iran over. Prisen på Nordsjøolje gikk fra 75 til 78 dollar fatet. Tidligere Mjøndalen-spiller Rhett Bernstein død. Amerikaneren ble bare 38 år. Rhett var en ordentlig god mann og en person man kunne ta med seg i krigen, skriver tidligere lagkamerat Mats Hansen i en sms til VG. Til helgen det ventet høye sommertemperaturer over store deler av landet, men til avspark mellom Norge og England på lørdag forsvinner solen. Regnponcho kan være greit å ta med og følge med på værmeldingen utover kvelden og natten, sier statsmeteorolog Johanne Ordal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Ja!

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Hei, hei alle sammen. Dette Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund. Og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger. Og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com. Og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
5: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras Verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vannsklia, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Her er VG-nyhetene. I juni ledet Kripos en aksjon hvor 28 personer mistenkt for å kjøpe overgrepsmateriale på det mørke nettet.
1: Politiet i 7 land sto bak aksjonen mot personen i alderen 22-54 år. I Norge er to identifisert, og en mann fra Trøndelag i 30-årene er pågrepet og siktet for anskaffelse av materiale med seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Under aksjonene ble det også satt inn tiltak for å beskytte 3 barn som var til stede.
0: Reporter Frode Sti. Oljeprisen øker kraftig etter Donald Trumps uttalelse om at våpenhvileavtalen med Iran over. Prisen på nordsjøolje gikk fra 75 til 78 dollar fatet. Tidligere Mjøndalen-spiller Rhett Bernstein død. Amerikaneren ble bare 38 år. Rhett var en ordentlig god mann og en person man kunne ta med seg i krigen, skriver tidligere lagkamerat Mats Hansen i en sms til VG. Til helgen det ventet høye sommertemperaturer over store deler av landet, men til avspark mellom Norge og England på lørdag forsvinner solen. Regnponcho kan være greit å ta med og følge med på værmeldingen utover kvelden og natten, sier statsmeteorolog Johanne Ordal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Radio.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvik til Kaffeko!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billett der hvis du vil da.
3: Spiller
2: du
3: på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag.

0: today.
1: Jeg har dagens sommergjest Per Åge Eriksen I studio. Hvem det, tenker du? Jo, det skal jeg fortelle deg. Det ja, mann som tar kanskje mest bilder I hele Telemark, eller?
2: Jeg får på sommeren, tror jeg. Da går det
1: I Ja, altså det Ja, og jeg reiser jo litt rundt og veldig glad I ting som litt sånn kulturelle. Jeg liker å gå på konserter, jeg liker å gå på teater, jeg liker også å gå på ting. Jeg har vel enda ikke vært på et sted, Per-Åge, hvor ikke du dukker opp med kameraet ditt.
2: Nei, jeg der det skjer. Ofte, I hvert fall. Det uten unntak. Nå det VM-torg også, så det synes jeg også kjempegøy, som vi fikk litt ekstra på, men liker å være der det skjer, da. Ja. Det jo kult. Masse mennesker og happeninger og...
1: Men det må jo ta ganske mye tid. Det jobb for, eller det livsstil, eller henne?
2: Jeg tror etter hvert at, eller det har jo blitt litt sånn livsstil. Jeg har vært freelancer I 30 år, og jobber kvelden, helgene, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, fri søndag, mandag. Så det en bitte sånn livsstil. Jeg tror ikke jeg kunne funket på en annen måte. Ikke nå lenger.
1: Det sånn at du, hvis du da vet at det en annen konsert som du helst skulle ha tatt bilde på, du får litt dårlig samvittighet hvis det ikke der, eller?
2: Ja, eller, ja, vet du, jeg kan ikke, jeg tror ikke jeg kan stikke et sted og ikke ha med kamera. Da, det blir liksom å se en elg I solnedgang, jeg vil ikke se den hvis jeg ikke har kamera. Jeg blir på, liksom, da blir jeg bare irritert. Så jeg har litt sånne her dårlige greier over meg, jeg må ta bilder. Men jeg digger det, jeg elsker jo.
1: Det noe som du tenker at, å herregud, det der har jeg ikke så veldig lyst til å dra på?
2: Ja, vet du hva, det sjeldent, men det vel jeg liker jo alt, men det kanskje ikke alle ting som like spennende, og så vet jeg jo, det ikke alle steder hvor det så gøy å kanskje ta bildeserier da, hvis du går på Viktigården, eller du går på Stavaren, eller Konti, så det veldig mange som byr på seg selv, og som vil bli tatt bilder da, men det en sittekonsert med en litt sånn, litt eldre mennesker som sitter der og
1: litt voksen
2: så det ikke så lett og da men
1: vår generasjon oppover
2: ja, noen av oss veldig kule andre så sære at jeg får helt vondt I magen så, sånn det bare så det men jeg gjør jobben min for at avisa sender meg ut og da gjør jeg som de sier ikke sant men det, om jeg kunne valgt selv så hadde jeg kanskje valgt noe annet men du må innom alt da det må jeg kan ikke bare ha det gøy jeg må jo ha noen dager hvor jeg liksom kikker meg selv I speilet og tenker kom igjen, bli ferdig med dagen og så I morgen det mye bedre enkelt og greit liksom
1: Og så ser vi at det jo Telemarksavisa som vi ser bildene dine og bildeserier og leser matopplevelsene deres og I det hele tatt. Det sånn at du jobber freelance, hvor mye frihet har du til å velge oppdrag? Det sånn at du blir presset litt over hodet og du må gjøre ting, eller kan du velge selv?
2: Da vet du hva, jeg egentlig veldig privilegiert, det jeg. Nå har jeg blitt ganske gammel, og jeg husker når jeg var I 30 år, guttungen kom til verden. Så sa jeg, jeg har ikke lyst til å reise på ulykke lenger. Jeg synes ikke det min, liksom, jeg synes det bare trist. Og så det så mange andre mennesker som synes det her veldig spennende.
1: Theo.
2: Ja, Theo, han var jo, ikke sant, han var jo helt enorm. Han levde jo med radioen inni seg og bare var på. Så når du har sånne mennesker som så glad I det, så, og jeg som kanskje kvier meg litt og synes det bare trist, liksom å se huset brenner og folk har gråter, og da blir jeg sånn, nei, skal jeg ta bilder av dette? Men på sommeren så det jo jeg velger jo veldig mye, men aviser vil jo ha veldig mye jobb, men vi jo på lag, ikke sant, det mye av de samme tingene, så jeg vet jo nesten hva vi skal gjøre, vi går igjennom fra I fjor og så som VM-torget, nå det nytt, så nei, vet du, jeg privilegiert, og det matgreiene jo ikke noe som kan tvinge meg til å gjøre det, liksom sånn eksponere meg på den måten, men jeg synes det kjempegøy I hvert fall 99% av tiden når vi kan skryte litt og sånt, så det noen ganger det liksom ikke smaker og jeg blir litt dritt, men sånn det, og du kan ikke vinne hver eneste gang og alle kan ikke like deg hele tiden og jeg finner ut, det går ikke
1: Hva det gøyeste du på?
2: Av festivaler sånn, jeg gleder meg veldig til countryfestivalen den synes jeg det en egen greie altså jeg liker folk og jeg liker de kler seg ut og kobber og hester og nei, jeg liker country den synes jeg gøy
1: og der bjuder jeg folk på
2: altså. Det gjør de og det veldig, veldig bra
1: ja, det noe av det gøyeste jeg på jeg var veldig skeptisk for jeg hadde aldri vært på det før
2: nei, jeg heller
1: og var der for en for 3-4 år siden ja, de traff hverandre ja. Og det, altså, det var en opplevelse det var morsomt

0: Leter du efter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no. I år det supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
3: Det varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Sommerradio. Grenland.

0: Jeg har dagens sommergjest Per Åge Eriksen I studio Fotografen I blant annet Telemarks avisa Men jeg ser jo det, Prog, at det ikke bare I avisa jeg kan se dine verker. Jeg jo mye på kaffekåndagen, og der jo Eriksen på alle veggene der.
1: Ja, jeg litt overalt.
0: Det går vel rykter om du skal ha noe på karjolen eller noe sånt også?
1: Ja.
0: For det har fått vi, Thomas har skrevet her, husk å spørre om karjolen. Utstilling på karjolen.
1: Ja, det har gått meg I hus forbi.
0: Ja, da det ikke det. Da får vi sende melding til Thomas si at man må gjøre research bedre.
1: Kanskje det noen andre.
0: Ja, ja.
1: Nei, vet du, det var jo Hasse som dro I gang den her permanente utstillingen på Café K. For han visste jeg hadde vært og tatt mye bilder der, så det var jo kjempegøy. Dritgøy, og det gøy å se på bildene, så håper jeg på at det kanskje kommer litt flere bilder etter hvert og få fylt opp, så får Hasse det uttrykket han vil ha. Jeg tror han vil ha sine konserter, og det jo det konsertlokalet. Så det dritkult. Men jeg litt overalt, jeg tar litt bilder for litt firmaer, og om det kommunen, og så litt I Oslo. Men det veldig mye press, eller veldig mye telemarksavisa nå da.
0: Ja.
1: Det det går I. Det liksom, der de som gir meg jobber, og de som sender meg og går. Ja.
0: For du må jo ha enormt med materiale å ta av til en utstilling, hvis du ville satt opp en utstilling.
1: Det helt lattelig, og det problemet mitt at jeg kanskje ser meg blind, for jeg har så... Jeg var på en greie I går. Hva var det, ja? Da var det 2000 bilder som jeg tok, og det ikke så mye, egentlig. Og nå tok jeg ut alle de her bildene som jeg var fra Stavernfestivalen. La oss si det går 5000 bilder om dagen, da. Og kanskje mer, og så det 15000 bilder. Og så må jeg plukke ut kanskje 100 de 100 beste. Jeg flink på å plukke de ut. Men hvis du skal ha utstilling senere, og du skal begynne å kikke igjennom det her, vet du, jeg kan jo bruke en halv dag, vet du, plutselig så bare havner jeg inn I en sånn zone, og så har jeg ikke fått plukket ut det eneste bildet, for at, å, det var kult, og så begynner jeg å fikse på det. Så det merker jeg med Hasse også, at jeg går tilbake på sånne bilder som jeg har tatt for 10 år siden, og så finner jeg så mye annet som gøy imellom. Å, der de bildene, der de, her, der. Så det var en tøff prosess å liksom ha fokus, for jeg ikke den mest strukturerte, liksom sånn, jeg kan fort skli ut her og der.
0: Men hvordan jobber du egentlig, Prog? For du, altså... Jeg vet at du mye rundt og tar masse bilder og sånne ting, men hva I etterarbeidet? Du vært litt inne på det, men katalogiserer du? Setter du det på dato, på person, på arrangement? Hvordan jobber du?
1: Arrangement. De bildene jeg fikser, der markerer jeg de og skriver alt riktig og sender til avisa, så de har kontroll, I hvert fall sånn noenlunde. Men så har jeg mye råfiler, men da kjøper jeg egne eksterne harddisker, ikke noe sky. I det hele tatt, så alt på egne eksterne harddisker, og så skriver jeg datum, og så jeg kan skrive TEA da, TEA 2026, TEA 2027, og så det januar, februar, mars, april, så kanskje på ett kort kan det være 10 jobber, eller en jobb, men da skriver jeg, nå har jeg begynt å gjøre sånn Stavern 2026, og så blir det 3x20, ikke sant? Litt sånn, men jeg har ikke noe sånn her at jeg må gå inn og kikke fysisk, men jeg husker jo det rart med det. Jeg kan være utrolig glemsk på ting og tang, men jeg kjenner det med mitt eget bilde, og jeg kan huske bildet der jeg flink.
0: Hvis du skulle for eksempel funnet et bilde som du leiter, som du vet du har et eller annet sted, hvordan ville du gått fram da? Du skal finne et bilde fra Didrik Solli Tangen som synger My Heart Is Yours på Melodi Grand Prix I Skien.
1: Hvis jeg ikke hadde hatt kontroll på det helt, at jeg hadde googlet det først, gått inn I avisa og sett det jeg som har tatt det og når jeg har tatt det, og da får jeg I hvert fall om det I 2006, og da hadde jeg gått tilbake igjen på 2006, og da hadde det nok blitt mye kikking og sånn, for jeg er mye mer flinkere til å markere bildene nå enn det jeg var da før, men da så lenge jeg har årstallet, og så har jeg vet at inni her blant disse 100.000 bildene, så det bildet av Didrik, og jeg gir meg faen ikke før jeg finner det, men jeg kan jo nesten ikke, så det kan jo by på frustrasjon, men jeg gir meg ikke, men jeg kan også få en sånn her noen mailer I ny og ned fra mennesker som jeg kanskje har tatt tror at jeg har full kontroll på bildene mine. Hei, du tok noen bilder en gang da og da, og da bare gi opp. Da må jeg bare si at jeg må ha litt mer konkret. Kan dere ta bilder av det bildet, så jeg får sett hva det Nei, vi har ikke det dessverre, men vi husker du tok det, og da kan jeg gi opp. Da sitter jeg, jeg orker ikke å bruke tid på det her, altså, jeg beklager. Men sender du meg bilder av det med mobilen, så finner jeg det med en gang. Da vet jeg, det var rundt den tiden, og da har jeg stålkontroll.
0: Det imponerende.

0: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Høy, i dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
3: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Har du sett Norges mest unike empirehus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig empirehus fra tidlig 1800-tall. Enestående i sitt slag i Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 i hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no. I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. Våpenhvilen med Iran over, det sier USAs president Donald Trump. I dag angrep USA flere mål i Iran etter å ha beskyldt dem for å angripe skip i Hormuzstredet. Trump kaller våpenhvilen bortkastet tid.
1: For meg, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
0: 28 personer pågrepet i en internasjonal politiaksjon mistenkt for å ha kjøpt tilgang til overgrepsmateriale på nett ved hjelp av kryptovalutaen Monero. Aksjonen ble ledet av Kripos, som har tatt i bruk en ny metode som gjør det mulig å spore bruk av Monero i konkrete saker. Kronprins Haakon drar til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England i Miami på lørdag. Han overtar dermed supporterstafettpinnen fra barna, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Prins William kommer imidlertid ikke til å være til stede. Og kvartfinalen på lørdag kan bli forsinket på grunn av tordenvær, det skriver Daily Mail. Værtjenesten AccuWeather melder om tordenvær enkelte steder på ettermiddagen og at lyn fra nærliggende stormer kan påvirke fotballkampen. Også NBC Miami varsler isolerte tordenbygger rundt kamptidspunktet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hva jobber du med om dagen da, Proge?
1: I dag så blir det Carina Dahl og Hagle og hva var det andre var for noe? Et eller annet band som ikke jeg husker, for det jo så mye greier.
0: Ja.
1: Og så det Riktiggården, og så det kanskje
0: Perk. Ja, det vel disse Petter Katastrofe og den gjengen der som sang
1: Halva Prise,
0: ja, som yes. sang Fineste Skjeven for noen år siden.
1: Og så det Perkas i morgen, det blir spennende hans. Riktegården, lørdagen er flund da. Da det Norge-England. Og så det postgirebygget på fredag og lørdag. Så jeg vet ikke hvordan det blir på lørdag, om jeg skal være på postgirebygget eller på VM-torget, eller om jeg skal være på postgirebygget først og VM-torget etterpå. Det har jeg ikke, det må vi finne ut av. Neste uke så blir det, da blir det spennende. Da det da var det ganske greit da også. Men Countryfestivalen 22. det gleder jeg meg til. Og uka etter så Treungfestivalen. Og da på slutten da kan jeg bli litt da merker jeg i hvert fall sånn tidligere at da kan jeg bli litt gående, litt sliten, litt mettet av folk. Da kan jeg fort sitte i hagen alene på søndagen og kose meg helt eller ha en kompis men ikke så mye folk rundt meg. Men så går det, det riktig går når det dit og det datt, og så plutselig noen ikke har fått med meg bryggesleng i helgeroa, det kult. Nei, vet du, det ting hele tiden. Hele tiden. Men og søndag sitte og kjøre litt motor, eller sitte og kjøre litt motorsykkel først, grille litt hvis det fint vær. I verste fall ta en pils eller ti. Det også deilig, lande litt. Men det må jeg, sitter jeg der alene da, vet du, med katten og sånt, det størselig, men sånn det, sånn det bare. Jeg har heldigvis noen kompiser som jobber med skift som kan komme og besøke meg. Så det
0: Ja, det deilig.
1: Ja.
0: Det det noe som du på en måte angrer på at du ikke har fått vært med på, eller ikke gjorde, eller ikke dro på, som du gjerne skulle ha vært på?
1: Ja, vet du hva, jeg har kanskje hatt, jeg husker det var den her båten som i
0: Full City, eller?
1: Ja, da var ikke jeg her, så gikk jeg glipp av en sånn stor nyhet, synes jeg. Og når Breivik greide å gjøre det han gjør, og da var jeg ikke i området da heller, så men for å si, jeg angrer jo ikke, men jeg vet, kanskje bedre at jeg bare var vekk for at jeg ikke kunne oppleve den dritten her, men det liksom, jeg har gått glipp av et par sånne store ting. Men det plager meg overhovedet ikke. Om det noe jeg angrer på, nei, det vet du hva, det nytter ikke å angre. Det går ikke det, du må bare gå videre. Liksom hvis du går rundt der og dveler på ting du skulle gjort, det går, nei, det funker ikke i hodet mitt.
0: Hvordan ser, jeg har pratet med en del fotografer tidligere, som sier at de ser jo motivet i huet før de trykker på knappen og ser gjennom linsa, at de skjønner at ok, her et eller annet, dette skal jeg ha.
1: Ja.
0: Er du sånn, eller ser du det mens du i linsa, eller?
1: Ja, vet du, jeg leser rommet. Kommer du inn, hvis jeg kommer inn i sånn som her, da kan jeg se hvordan det hvitt tak, skal jeg blitsen opp i taket, ikke sant? Nå det jo så bra kamera at du behøver ikke å bruke blitsen på alt sammen, men jeg liker å gjøre det, men jeg kikker over rommet og ser der mye lys, der motlys, ikke sant? Jeg tenker hele tiden på sånt. Og noen ganger når jeg på events eller på ting, så plutselig bare kommer motivet rett at det her må jeg ha det. Og jeg så når jeg var på Stavern også, når sola var på vei ned, da var jeg veldig på høyre, for jeg ville ha litt annet lys, ikke det her midt på dagen lyset, for da får litt kult det varme gode, og så jeg på høyre hele tiden.
0: Ja, det det.
1: Ja, det
0: du tenker mye jobb.
1: Ja, jeg digger jo, og det, når jeg kommer hjem og så gleder jeg meg til å fikse bilder og reise ut med kamera alene og ta bilder, bare for å ta bilder. Så jeg litt skadet, med god skadet.
0: Hvor kommer kreativiteten fra da?
1: Jeg vet da faen, jeg sier det. Jeg har ikke feilet, det bare sånn det har vært. Kanskje fordi at jeg litt kreativ selv, så går det utover på bekostning andre ting enn da. At jeg kanskje ikke så strukturert på det og det og det. Og du sier jo det der kunstnere, eller, og jeg kanskje ikke de best, kanskje ikke bli finansminister.
0: Nei.
1: Ikke sant? Så det
0: Og artister, de må skaffe seg regnskapsfolk, for de klarer aldri sånt.
1: Ikke sant? Så det, jeg har lært meg å bli bedre. Ja. Jeg har en veldig bra regnskapsfører som behandler meg som et barn og ringer meg at, og så nå har jeg liksom kontroll på det. Før så var det et litt sånn person i helvete, men nå merker jeg at det greit, og de er flinke med meg og sånt, de snakker til meg som et barn at nå må du nødt til å gjøre dette, hvis ikke så kommer det her og skje, og så fikser jeg det.

0: stillstående. Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
2: Hva må legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
6: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
7: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
8: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
9: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
10: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
11: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
12: Det varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticketco nå. Vi ses på brygga! Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
5: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Jeg har dagens sommergjest Per-Åge Eriksen I studiofotografen Og det jo sånn da, Per-Åge, at vi som freelance Vi jobber litt annerledes Og har ferie stort sett veldig annerledes I forhold til mange som ansatt Hvordan det med dine ferieplaner? Har du hatt ferie, eller skal du ha, eller?
1: Jeg håpet på en liten Tyskland-tur I slutten av august Og så... Spania I september, men så har jeg hørt veldig, fra veldig forskjellige hold at september I Malaga sinnssykt varmt.
0: Ja.
1: Så hadde kanskje, og som vi snakket om tidligere, at september I Norge kan være helt fantastisk. Og sånn som det nå, du trenger ikke å reise noen sted nå, for det jo helt fantastisk I Norge. Så om det bra blir I oktober en liten tur til Malaga, og så håper jeg kanskje på å reise ned til Thailand I januar, helt I starten av januar, og være der et par tre uker. For da Jeg ser det på jobbingen, altså det nesten ikke noe å gjøre. Det litt, men jeg kan få skvise her inn, og så kommer jeg hjem, og så har jeg fått den der vitamininnsprøytingen, for jeg kan bli nesten litt deprimert på vinteren. Det mørkt, tungt og litt trist, synes jeg. Så jeg kan kanskje få bryte den, for jeg gjorde det før coviden. Da var jeg alltid der nede, om det var med guttungen eller jeg reiste alene. Så jeg vil gjerne gjøre det igjen nå.
0: Jeg har jo opplevd det at, sånn som du sier, at sånn som den tida som vi I nå, når sommeren god I Norge,
1: ja.
0: Når juli god, så gjør det ikke noe å være hjemme.
1: Nei,
0: da tenker jeg av ferie. Men da kan jeg nyte kvelder på terrassen, og jeg kan reise ut på Vriktekål, jeg reiser ned til byen på Kaffe Kål, jeg kan gjøre ting I hverdagen.
1: Og den rene lufta vi har I Norge, og rent og fint, og nei, vet du hva, det ingenting som slår Norge, synes jeg, når det først fint og vakkert her, altså. Ingenting. Det eneste som... prisen, ut og kose seg og spise middag hver eneste dag, det koster litt så etter hvert så må man kanskje prioritere og hvis du får dårlig mat og betaler 500 kroner så kan jeg fort bli litt sånn
0: ja.
1: Dette dritt
0: ja, jeg enig.
1: Det har blitt litt mer kravstor
0: jeg enig.
1: Når det koster så skjorta
0: men det juli sånn som nå, hjemme Og så kommer august, så tar jeg hele det på hytta I Spania ja. Kommer hjem I september igjen til høsten Og så kan denne til september helt vanvittig igjen Så får du sånn tre måneder med helt sånn chill Bedre enn det blir det ikke
1: Jeg ser august for meg, og da begynner den å slippe taket Og da det fint, for da det mye på bort- og sykkelturer og sånt Så jeg håper kanskje kjøre over fjellet til Stavanger Og ha litt ture her og litt der Og da koser jeg meg

0: du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
4: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran. Tidligere I dag sa han at våpenhvileavtalen var over etter iranske angrep I Hormuz-stredet.
1: De lanserte et par droner og en rakett, en missil, på chips, fordi de var I dette stredet, som de har every right to be. And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight.
0: Men det en helt annen tone på NATO-toppmøtet nå enn I fjor, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, og viser til at Trump virker mer positiv til de andre NATO-landene.
2: I innlegget han holdt, så noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få oppfarten, men det en helt annen tone enn det det var I fjor.
0: Det norske landslaget skifter hotell etter bare en natt I Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes. Da ønsket vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhlie til TV 2. Ruter setter inn doble togsett, natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser lørdag. Norge møter England I VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav I hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Per og Eriksen, dagens sommergjest, skal få lov til å sende en sommerhilsen. Noen du tenker fortjener det, Per og Eriksen. Hvem blir det da?
1: Absolutt, det må bli mamsen. Altså ja. Mamma Edith Eriksen, hun I Vennesla nå og koser seg. Og hun får jeg på besøk på lørdag, så det gleder jeg meg sinnssykt til. Og så skal det bli til tirsdag, så da skal vi ut og spise litt og kose oss og bare nyte. Hun en kul dame, så det, så det, det skal bli gøy.
0: Ja, hvordan blir det da for å få besøk av mamma da?
1: Det jo fryktelig morsomt og bitte litt slitsomt kanskje. men hun kul og hun glad I mat og hun sosial og skarp dame. Og nordlending og småisig da, så kan det være litt friksjon I starten, for vi to sterke individer, men vi har alltid gøy. Så, men så det jo alltid sånn at når du reiser, så det jo en liten premie seg selv da. Ja, det får jeg få henne her også, men jeg gleder, nå gleder jeg meg skikkelig, jeg kan komme ned og skal vi kose oss.
0: Ja. Ja. Hvor tar med mamma spiser da?
1: Vet du hva? Hun har lest litt på de her TEA-tester, så hun, jeg tror hun vil på Heistad, den var veldig den her kebab, jeg husker ikke hva det heter.
0: Nei, det husker ikke heller.
1: Men det kebabkongen, hun ville veldig dit, og så får vi se om det blir øya, eller om det blir et eller annet, så vi skal ut og spise I hvert fall. Ja. Det noe av det viktigste som stod på agendaen. Ja.
0: Mat skal du ha.
1: Mat skal vi ha, og så kanskje en tur til Møren, jeg vet hun glad I Møren.
0: Ja.
1: Jeg hadde ønsket å kunne sitte på med motorsykkel, men hun synes det ikke så kult, så det blir å kjøre bil. Men vi skal kose oss.
0: Du, fint vær I dag. Hva bringer resten av dagen for din del?
1: Nå skal jeg tvinge meg gjennom en sånn liten treningsøkt, så jeg får vaske samvittigheten min. Og så det å henge litt noen tider. Nå venter jeg ikke sånn ut til Langesund senere I kveld, så gleder jeg meg skikkelig til det. Og så det å spise litt og kose meg, så jeg bare surre frem til da. Ja. Det min greie.
0: Så du har sånn ventedag frem til halva pris
1: ja,
0: om her?
1: Ja, det blir litt sånn.
0: Ja, det deilig. Brogge, tida går styggfort I gode venners lag.
1: Takk for at jeg kom med.
0: To timer, det jeg sa til deg, det kommer til å, kommer til å fly.
1: Jeg kunne vært der et par timer til,
0: ja. Mens vi I gang. Ja, jeg enig. Det var hyggelig det. Du, tusen hjertelig takk for at du tok turen inn til oss. Takk for at du lager så masse fine bildekaruseller I avisene. Og ha en vidunderlig god sommer.
1: Takk det samme, Kim.
0: Tusen hjertelig takk.

0: Hei hei alle sammen, det her er Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg er Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
7: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2.

0: drømmeopplevelser. Bygg luftraketter, tryck eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på du verden. God sommer!
1: Gir deg lyden av sommer.
2: Dette sommerradioen.
1: Radio Grenland.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

drider til salgs. Ja, de skal få kontant oppgjør. Jeg skal bare kjøpe noe jeg kan selge videre med fortjeneste først. Det kan ta noen minutter. Provisjon? Ja, ta det med ro, du kan få låne kjæra mi. Ikke noe? Med dame da. Ok, vi kjører forsiktig da. Slenger litt på bakhjulet som er glatt føre. Jeg har kortlig innkjørt deg nå, vet du.

0: blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticketco nå. Vi sees på brygga.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
3: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
4: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lektern. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
5: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
5: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplass.

0: Her VG-nyhetene. Det en helt annen tone på NATO-toppmøtet nå enn I fjor, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, og viser til at Donald Trump virker mer fornøyd med hvordan de andre NATO-landene øker forsvarsbudsjettene.
1: I innlegget han holdt, så noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få farten, men en helt annen tone enn det det var I fjor.
0: SAS-sjef Anko van der Werf slutter og blir sjef I Air Canada. SAS-sjefen slutter tidlig neste år etter å ha ledet selskapet siden 2021. Jakob Ingebrigtsens comeback skjer ikke I friidretts-NM I Trondheim. Han ikke klar for konkurranse etter sykdom og en Achilles-operasjon. Det uklart når han vil konkurrere igjen, og han deltar sannsynligvis ikke I EM I Birmingham neste måned. Det norske landslaget I fotball skifter hotell etter bare en natt I Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes, da ønsker vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhlie til TV2. Og Ruter setter inn doble togsett natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser på lørdag. Norge møter England I VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav I hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren eller slapp av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Har du sett Norges mest unike empirehus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig empirehus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.

0: vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
1: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
2: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta Sjansen.

0: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
1: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
2: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Her VG Nyhetene. Det en helt annen tone på NATO-toppmøtet nå enn I fjor, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, og viser til at Donald Trump virker mer fornøyd med hvordan de andre NATO-landene øker forsvarsbudsjettene.
1: I innlegget han holdt, så noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få farten, men det en helt annen tone enn det det var I fjor.
0: SAS-sjef Anko van der Werf slutter og blir sjef I Air Canada. SAS-sjefen slutter tidlig neste år etter å ha ledet selskapet siden 2021. Jakob Ingebrigtsens comeback skjer ikke I friidretts-NM I Trondheim. Han ikke klar for konkurranse etter sykdom og en akillesoperasjon. Det uklart når han vil konkurrere igjen, og han deltar sannsynligvis ikke I EM I Birmingham neste måned. Det norske landslaget I fotball skifter hotell etter bare en natt I Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes, da ønsker vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhlie til TV2. Og Ruter setter inn doble togsett natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser på lørdag. Norge møter England I VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav I hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her VG-nyhetene. Det ble for mange småting som ikke funket, det sier Ståle Solbakken om hvorfor landslaget bytter hotell etter en natt I Miami.
1: Altså, det var en del ting som ikke stemte der, og det tror jeg FIFA var enig om, for det, FIFA var veldig velvillig til å hjelpe oss ut av den lille knipa, så det gikk veldig fort.
0: Britiske fans vil strømme til Miami lørdag for å støtte Three Lions I kampen mot Norge, ifølge flere medier. Det anslått at antallet britiske fans oppe I 30.000 og I klart flertall. Det ikke anslått hvor mange nordmenn som tenker seg til Miami for å støtte det norske laget. USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran. Tidligere I dag sa han at våpenhvileavtalen over etter det iranske angrep I Hormuz-stredet.
2: They launched a couple of drones and one rocket, one missile at ships because they were in the strait, which they have every right to be. And so we hit them very hard last night, very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight.
0: Miljødirektoratet strammer inn laksefiske I Trøndelag og på Nordmøre I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
3: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
1: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom i den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
2: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene i dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemassan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå er utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn Begravelsesblå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn Begravelsesblå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn Begravelsesblå Altsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
5: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Hei

supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no. Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billett Der kan du kjøpe på nett på kafek.no. Ja,
2: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billett der hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snart!

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst och Rammer från 4 juli till 2 augusti. Välkommen in.
1: Det blir sol, sommar, bryggeliv och skicklig festivalstämning när Bryggesläng intar helgeroa 15 juli. Lars Erik Blokhus öppnar kvällen för självaste De Lillos entrer scenen och sørger för allsång under sommarhimmelen. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger. Og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com. Og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lektern. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik. Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem. Ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Velkommen til samstillingen hos Bråkenste Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling med skjenskunstneren Ja Petter Bratsberg med et rett utvalg malerier I klær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens blikk, skjett og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Oslo Kunst Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
1: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I Hagebæk Sosebro. Her setter vi en stor sted og pynter opp til fest. Her drar gang med Melly Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 2,15. Eller ta vår showpakke juridisk med egen meny til kun 9,95 inkludert billett. Bestill billett og bo og les mer på bexbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I Hagen på Sosebro.
2: Tidlig ute, sent hjemme eller bare få kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Og så kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpnet døgnet rundt alle dager med en enkel og selvbetalt løsning som gir friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og egne mektige plasser ved vannet rett ved den nye gangen. Husk, I uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kunst. Så legg handel på Joker Osebro. Velkommen om Nordst.
1: Bli med på shopping I den vakre Telemarksgården. Med kart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyne utenfor Brevik, Stadte, Langes og Krage. Ta venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkeltur, gode opplevelser og ekte meridyll. Kart og ferge har fast avganger gjennom hele sommeren. Da enkelt legge ut på nye eventyr, enn du vil utforske en ny eller besøk en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner på fergenet.no. God sommer, lås I kart og ferge. Vi gleder oss til å se deg bord på et av våre fartøy.
3: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssal. Hans visjon var å samle inn metall til drifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentral 3 I nesten 30 år. I dag Kristoffer Jansen, som sammen kona drev bedriften videre. Oppkjøpssentral 11 av 8, og en av de eldste tallgjennomsnittsbedriftene I Grenland. Så når du sitter der med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får beste pris og den beste servicen av en lokalbedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring til 593-2050 eller se mer oppkjøpssentralen.no.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Gran I samarbeid med Star Bilgade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Vestberg Brygge I Porsgrunn.
5: Da går den og der, ja, men der flyter det, flyter det, nei, da gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy, dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå på elvefest.no.
7: Og det naturligvis helt gratis å melde seg Ta sjansen.

0: Jeg heter Liv, og jeg sjef i Spike Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at vi finner suttelser over hele landet, og flere som blir. Nåvel vi fått lokalbanken her i Stavanger, og vi fortsetter å støtte glatt, matidrettslag, frivillighet og andre tilbud som mange har gått av i nærmiljøet vårt. Sparebank Norge, send og mer.
1: I Bjørnparken. Mat revet rett fra hånden. Opplev gigantiske dinosaurene

0: sjokoladebussen og mulkene etter showet. Hos oss kommer rett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørnarken.no.
1: Hva om å legge turen til flotte Skien fritpark i sommer? Kan du konkurrere på klær, salto fra stålmeteren, eller slapper vi bobler og bastuer uansett?
2: Opplev mer med DAS. Mestpass i aktivitetsparken, tilgang til alle aktivitetene du kan. Gjør øke til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltis, gyrotriner, vår helt nye oppeputte. Eller med en skikkelig hinderbane i vannet. Gå cross!
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du lyst på diggsy eller smakfulle vokrer? Bio serverer deg tetsmatsopp for smaksløkene dine til å jule. Sjekk ut vår verdemeny og stil peng på vår nettside datterbio.no. Besøk våre restauranger på Downtown og Heistad, Porsgrunn, Tømmekar 1 og Storgata i Bø. Datterbio. Mat til lidenskap.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og taller du ønsker ditt? Og får du 4200 for ditt bil om du lytter norsk mening i Tønsberg eller NB-tall i Larvik? I Vik tar vi også ta jern om alt i markedets bestiser. Vi tar imot alt.

0: Nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.